0: Yurtimizda soat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: В столице 5 часов.
2: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
3: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
2: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

Action! کدم زدن نتانم کسی

Zod!

Jesus!

Hello, kids!

0: tong pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi-yu,
0: tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular
1: ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong muborak.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

0: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda O'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Mana men misol uchun shu yerda bitta emasman. Mana sahnada turibman, vali tagida to'shina bor, podvali. Ko'p joyda ismimdan foydalanishadi. Sportda ham foydalanishadi. Voleybol. Doktorlar foydalanadi. Validol. Valeriyanka. Lekin hozirgi kunda ko'pchilik havas qilib ismimizni qo'yapti ekan. Bitta mahallada 2ta 3ta bir xil ismli bo'lsa qiyin bo'lar ekan. Bitta mahallada ukajonlar 2ta mamareymaki yashar ekanda, Xudo rahmat qilsin, bittasini o'lib ketganiga 1 hafta bo'lgan ekan, ikkinchisi komandirovkaga ketganiga 1 hafta bo'lgan ekan. Komandirovkada yurgan mamareymaka xotinini sog'inib qolib, xotiniga xat yozibdi. Afsuski bu xatni pochtalyon akamiz kayibda adashib, o'lib ketgan mamareymakani xotiniga olib berdi. O'lib ketgan mamareymakani xotini uyida aza tutib o'tirgan ekan. Shu payt pochtalyon akamiz xatni olib kelgan. Endi tasavvur qilinglar-da, komandirovkada yurgan mamareym aka xotiniga nima deb xat yozgan bo'lishi mumkin-u, afsuski bu xatni o'lib ketgan mamareym akaning xotini o'qiydi. Xatda shunday yozilgan: Sog'inch nomi xat. Onaxonimiz hayron.
4: Astag'firulloh. Voy, u yerda ham pochta ishlar ekan-da.
3: Xotin, mendan xavotir olma, men juda ham yaxshi yetib keldim. Xotin, mendan xavotirama. Meni qo'zlari kutib olishdi. Juda ham yaxshi joylardan ajratib berishdi. Mazza qilib dam olib yotibman.
4: Voy, joylaring jannatdan bo'lsin.
3: Xotin, bilaman tug'ilganingdan beri bitta joyda yashab joningga tekkan. Hech qisi yo'q, sabr qil. Agar yonimdan yaxshiroq joy chiqib qolsa, seni o'zim chaqirib olaman.
5: Voy, endi men qanday qilaman? Deb pochtalyon akamiz aytgan ekan. Qanday qilarsiz, xalqimizda bitta gap bor. El qatti bo'lsa xotin ham shu yerda bo'lish kerak degan.
3: Balkim pochtalyon akamiz o'sha paytda kayfda shaytonga hay berolmasdan bilib-bilmay aytgandir. Lekin men bilib aytmoqchiman. Bo'lsin, bo'lsin. Bo'lganda ham shu dunyoni o'zida birga bo'lsin. Har kimsa qo'shgani bilan qo'sha qarasin. Agar o'tib ketganlar bo'lsa, Alloh joylarini jannatdan qilgani rost bo'lsin. Orqalarida qolib duoi fotiha qilayotganlarni duolari jannatlarda ularga do'st bo'lsin, ilohim. Nima dedinglar?
0: Hangoma ustalari.
6: Hijronlarga yasab yakun. Keldi uzoq.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vastaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
5: Ozoda, baliq u juda ham zo'r bo'ldi. Mazza qildik.
2: Yo'q, zo'r bo'lgan bo'lsa qani bitta ham baliq olib kelmabsiz-u?
5: Bu galchi boshqacha bo'ldi-da.
2: Nima bo'ldi? Qani gapiring-chi?
5: Biz borsak, baliqchilar suvda suzishgan ekan. Xuddi erkin qush singari.
2: Xo'sh, nimaga unda baliq olib kelmadingiz?
5: Ozoda, biz borsak, bizani haydashdi.
2: Voy, nimaga haydaydi? Kim haydaydi? Axir o'tki bu yerda baliq tutish mumkin emas degan yozuv osib qo'yishmagan-ku?
5: To'g'ri, lekin-chi Ozoda o'tdachi qizlarni ovlash taqiqlanadi degan yozuv ham yo'q ekan-da.
2: Voy, voy tovba. Qani sini qizlarni ovlagan bor deylami?
5: Yo'q, bizachi Ozo. Baliq ovlagani borsak, 3ta qiz mazza qilib cho'milishayotgan ekan. Qizlar, iltimos, chiqib turinglar. Biz baliq ovlagani keldik desam, sizlar bo'lsanglar biz chiqmaymiz, deyishdi. Men ham keyin qotirdim. Yo'q. Tushunmadinglar qizlar, biz sizlarni ko'rganimizdan tomosha qilgani kelmadik. Biz tumsog'imizni cho'miltirgani keldik, dedi.
2: Yaxshi qipsiz.

0: hikmat izlab.
1: Dasturxondagi ovqatni ko'rgan Nozimning rang ro'yi o'zgardi. Yanami, men atala yemayman, bolajonim. Bundan ortig'iga hozir kuchim yetmaydi. Doim bitta gapni qaytaraverasiz, oyi. Ayting, qachon qurbimiz yetadi o'zi? Bir kun biz ham boyib qolarmiz, bolam. Qachon? Tuyaning dumi yerga tekkandami? Unday dema, bolam. Kel, yaxshisi ovqat yeymiz. Men atala yemayman. Xo'p, nima qil deysan, bolam? Farroshning oyligi bilan ro'zg'or tebratish oson emas. Otang tirik bo'lganda, balki yaxshiroq yasharmidik. Topib olgan gapingiz shu. Bardan to'yib ketdim. Ona orqasiga yugurib yig'lay boshladim. Bola achchiq bilan o'rnidan turdi va tashqariga otildi. U ko'chada uzoq yurdi va sirk oldidagi o'rindiqqa cho'kdi. Uning kayfiyati yo'q edi. Go'yoki yelkasida og'ir yuk bordek bukchayib borayotgandi. Poyabzalingiz yirtilgan ekan, tikib beraymi? So'radi birov. Shundagina Nozim o'rindiq qarshisida o'tirgan etikdus bolani ko'rdi. Pulim yo'q, dedi u. Pulini topganda berarsiz, baribir qiladigan ishim yo'q, dedi bolakay. Nozim etikdo'zning taklifiga ko'ndi va eski poyabzalini unga tutqazdi. Dunyoning tashvishi bo'yningizga tushganga o'xshaydi. Nega buncha g'amginsiz? Nozim birinchi marta uning kambag'alligidan kulmaydigan, uni kamsitmaydigan do'st topgandan suyundi. U dardlarini aytib, ko'ngli yorishgandek bo'ldi. Men ham siz kabi yetimman, dedi etikdo'z bola uning gaplarini eshitib. Na onam bor, na otam. Bu shafqatsiz dunyoda singlimdan bo'lak yaqinim yo'q. Ertalab maktabga boraman, darsdan so'ng bu yerga kelaman. Topganim ro'zg'orga zo'rg'a yetadi. Lekin shunisiga ham shukr. Nosim etikdo'z bolaning gaplarini eshitib, o'z holidan noliganiga uyaldi. Mana, poyabzalingiz yangiday bo'ldi. Endi men boray. Singlim ko'zlari to'rt bo'lib kutib o'tirgandir. Ovqat pishirishim kerak. U hali kichkina, ovqat qilishni bilmaydi. Etikdo'zning ortdan qarab qolgan Nozim yig'lab yubordi, chunki bola oqsoq edi.

0: радиосы да.
1: Күлдіргеч. Bir yigit mebel do'koniga kelib. Menga qarang, sizdan 2 kun oldin sotib olgan mana bu unitazim sinib ketdi. Nimaga meni aldiysiz? Nimaga odamlarni aldiysiz? Menga qarang, menga unaqa nega do'qurasiz? Kimdir o'tirgandir-di.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Марказ радиосыда.
2: Хангама усталары.
3: Ассаламу алейкум. Хуш кепсилер, хуш вақт болилер. Хамиша хамма вақт болилер. Анжанчасы кетип топпа тоғра айтышты. Anjonliklarni men ham yaxshi ko'raman. Azboroyni yaxshi ko'rganimdan jiyanimizni ham anjonlikka berib yuborganmiz. Do'stimiz, oshnog'aynimiz, birodarlarimiz ko'p. Qarindosh urug'larimiz hamma yoqda bor anjonliklar baraka topsin. Qo'qonni pirvalida ikkita anjonlik gaplashib o'tirishibdi. Yeb ichishibdi-da, birpas mazalashgandan keyin bittasi ikkinchisiga aytdi: "Ashnamam, bu tog'dan tushib ketib bo'lsa nima qilasiz?" Miltiqni olib o'qizib olaveraman oshna. Ha, miltiq bo'lmasa-chi? Hanjarni olib suqib olaveraman oshna. Ha, hanjar bo'lmasa-chi? Qochaman. Yetmasa-chi? Daraxt-paraxtga chiqib ketaman. Daraxt-paraxt bo'lmasa-chi? To'poqqa qarab qochaman. To'poqda ham yetmasa-chi? Men qarasam, harami menga ashnamisan, ayiqqa ashnamisan sen.
1: Hangoma ustalari.
3: Hozir chiqib olib latifa aytadigan zamon emas. Latifa aytsangiz odamlar bilan tomoshabin bilan bog'lanish kerak.
2: Yo'q-a? Hozir bog'lanmadimmi?
3: Yo'q, tomoshabin bilan birga latifa o'ynaymiz.
2: Mana men kim bo'lishim kerak? Oldin bilib olish kerak-da, kim bo'lish kerakligini.
3: Siz latifani qahramoni bo'lasiz.
2: Ha, qahramoni bo'laman. Bo'ldi gap yo'q.
3: Ayol kishi bo'lasiz.
2: Ayol kishi.
3: Ayol kishi.
2: Qiz bola bo'lay Mirzayev. Qiz bola bo'lay. Yoshlar mana o'zimga qarab aytsangiz-chi, qiz bola bo'lay, yoshlar bola. Mana masalan, har xil qizlar bor. Masalan, sevgan qizlar, sevmagan qizlar farqi bo'ladi-da, to'g'rimi? Ularni ham aniqlash kerak. Masalan, mana sevmagan qiz boshqacha bo'ladi. Ha, sevmagan qiz masalan siz turgan bo'lsangiz shunda o'tib ketadi. Qallaysizmi, yaxshi.
3: Oyoqlari shunda protez bo'ladimi sevmagan qiz?
2: Yo'q, erkalab o'tdi. E'tibor bermay o'tyapti. Sevgan qiz boshqacha bo'ladi.
3: Qanaqa bo'ladi sevgan qiz?
4: Stop.
3: Sevgan qizmi yo? Tomi ketgan qizmi bu? Sevgan qizga o'xshamaydi.
2: Ular bir xil bo'ladi.
3: Ikkalasi ya? Siz xotin kishi bo'lasiz. Xotin kishisiz.
2: Xotin kishi qanaqa xotin kishi? Misol uchun deylik, eri bor xotin kishimi, eri yo'q xotin kishimi? Har xil bo'ladi, to'g'rimi? Misol uchun xotinidan kalta yo'q, eridan kalta yeydigan xotin kishimi yo'q, erini uradigan shunaqalar ham bo'ladi, uradigan. Ha, keling, yaqin nima? Yaqinlashmang dedim, yaqinlashmayman demang.
3: Eridan kalta yesa kayib qiladigan xotinlar bor, bilasizmi? Jurtalikka.
4: Ur, erkakmisan, ur, ur. Voy!
3: Qo'lingsin, voy! Voy, ur, yuzing ur. Voy! Hamma yoq kum-kum. Kim ko'chaga chiqib keladi?
4: Voy!
3: Qo'shnilar so'raydi, qo'shnilar so'raydi.
4: Ha, nima bo'ldi ko'zingizga? Kim fonar yoqdi? Fonar emas, fingal.
3: Mushkin ukrashayek shiram, zayishini fingal.
4: Shunaqa?
3: Erim urdi, erim.
4: Voy, eriz? Voy, tovba qildim. Voy, eriz, komandirovkaga ketgan deyodingiz.
3: Mana shunaqa o'ylabman, kelib qoldi sizga.
1: Hangoma ustalari.

0: Ali, meni ishim o'g'illarni tutish, ularni ovlash emas.
1: Bir o'g'ri o'ldi, bir o'g'ri kamaydi. Biz bu yerda gaplashib turibmiz. O'g'ri esa shaharni tark

Shamolning mayin esishi, qushlarning go'zal xonishi, insonlarning esa o'zgacha kayfiyati bahor kelganidan darak. Jannat makon yurtimizda zarin nurlarga boy bahor mavsumi.

0: tinglaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
2: Endi bu safar biz yer yuzining 4.5 milliard yillik tarixini bir yil ichiga sig'dirishga harakat qilamiz. Shunda quyidagicha manzara namoyon bo'ladi. Yer yuzida hayot mart oyining o'rtalarida paydo bo'ladi. Noyabr oyining oxirlariga borib, quruqlikdagi ilk hayvonlar dunyoga keladi. Dinozavrlar erasi 8-dan 20

0: Rioya etilmagan ekologik madaniyat uchun javob emasmi? Bu haqida o'ylab ko'ring. Sizga boshpana bo'lgan yerni, mahallangizni va ko'changizni ifloslantirmang.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

Doktor bemori basharasini tekshirib, xulosani aytibdi. Basharangizni mana shu oblastlari shamollagan. Basharangizni mana shu rayonlarida og'riq bor. Mana shu rayondagi og'riqlar mana shu oblastlarga ta'sir qilib, desa bemor ham, "To'xtang, mana basharamda rayon oblastlar bormi?" desa, "Albatta. Demak, mana basharam respublika ekan-da."

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Марказ радиосыда.
2: Хангама усталары.
3: Agar Xitoy xotin yoki Yapon xotin uyiga sal kechroq kelib qolsa, er mana shunday kutib olar ekan, sakrab kutib olar ekan. Xotini ham bo'sh kelmas ekan, kirib kelar ekan, chaqqongina. Ter boshlar ekan.
4: Yomon xotin sanda.
3: Desa xotini ham, agar yaqinlashsangiz, boshingizni olaman dedi. Er ayaq o'tirmas ekan, er tepishni boshlar ekan. Yomon quvaq. Yipsa xotini ham oyog'ini to'stirib, paypog'ini ichiga pul olib indamay ketaverar ekan. Shu joyi biznikilarga o'xshar ekan. Hindlarda-chi, hindlarda urush yo'q ekan, hindlarda turish bor ekan. Shundoq turar ekan-da boshlar ekan. Mahay tumsi piyara karta, ahma bo'lib senga uylandim. Desa qizam.
5: Ay, pozizda.
3: Yigit qizni yelkasidan ushlar ekan. Abjag'ingni chiqaraman, hay. Qizam. Ularning ko'zi-ko'ziga tushgandan keyin urush janjalni unutib o'yinga tushishni boshlaydi. O'zbekda urush yo'q, o'zbekda qarash bor ekan. Xotin kechroq kelib qolsa, er mehr bilan qarar ekan shundoq. Xotin eshikni tayda taxta bo'lib qolar ekan.
5: Assalomu alaykum.
3: Ikki tomonga er kelib qolsa g'alati bo'lar ekan. Kendimiz hayron.
5: Assalomu alaykum, dadas. Qo'ying endi, qo'ying endi. Enamlardagiga boruvdim-da, sumalakka qolib ketdim. Qo'ying endi, dadas. Qo'ying endi, ko'pga ulab qoldik, qo'ying. Qo'yinglar, hisobga qilmang. Nafas olmang, nafas olmang. Kecha ham qulab yetolmagansiz, qo'ying endi.
3: Ikkinchi serialni er boshlaydi bitta so'z bilan. Qani, aka o'tirsin. O'tir, aka. O'tir, o'tir.
5: Hozir o'tiraman, o'tiraman.
3: O'tir dedim.
5: Men o'tirdim, urmang, urmang. Mayli, deb boring, mayli, deb boring.
3: Akamiz qo'yini joyiga tushmaydi, chunki oyog'ini stulga urib oladi. Ayib o'zi manda. Sanga emas, Jamilaga. Endi bildingmi? O'rtaga enang qo'shildi. Yang-yang-yang-yang-yang. Degandan keyin kennayimiz chidamaydi, o'rnilardan turib keyingi serialni boshlaydi. Nima meni enamdi, nima meni enamdi, nima meni enamdi, nima meni enamdi, nima meni enamdi. Akamiz ham bo'sh kelmaydi, bildirama, bildirama. Urgandan keyin ket boradilar, akamiz bu yerda qoradilar. Qachon choy qaynar ekan?
1: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
4: Az aşk, bilesem mi? Mana bu dünyada baxt yapıladığım bitti zor söz var.
2: Qanaqa so'z ekan?
4: Prosta sen ertaga dugonlaring bilan uchrashishga bormaysan. Uyda o'tirasan.
2: Yo'q, uyda o'tirmayman.
4: Mana baxtli qilgan so'z. Yo'q so'zi. Xohlagan joyingga boraverishing mumkin. Men uyda yolg'iz qolib mazza qilib futbol ko'raman.
2: Siz nima desiz? Menga baribir, lekin men xursandman.
4: Voy Ozosh, har doim shunaqa xursand bo'lib yurgan, faqat nimaga xursand ekanligini tushunmayapman.
2: Chunki ertaga dugonamni to'yi.
4: Ye, rostdanmi? Kim ekan o'sha baxtli uylanayotgan odam?
2: Sinfdoshi ekan, ismi Ikrom.
4: Ikrom. Ha, ana bolami 8 yil bitta sinfda qolib o'qigan.
2: Tez o'sha, lekin chiqmasdagi dugonam ham 6 yil bitta sinfda qolib o'qigan.
4: Ha, unda ular bir-birligisiga mos ekan.

0: satrda.
1: Jurnalistni qo'shnilaringiz singari mish-mishlar qiziqtiradi. Qo'shningizning bu odatini kechirsangiz ham, jurnalistnikini kechirish og'ir kechadi.

0: quyoshning mehrli nurlari ila bizda bahor mavsumi.
1: Quyoshning mehrli nurlari ila
0: bizda bahor mavsumi.
1: Bahor mavsumi.

0: Hikmat izlab.
1: Bir yurtdoshimizning hikoya qilishlaricha, bolaligimda otam bilan sirk ko'rgani borgandik. Chipta olishga navbatda turdik. Oldimizda er-xotin va oldi bolalik bir oila turardi. Kiyimlari eskirib ketgan, lekin ozod edi. Bolalar juda xursand, sirk haqida gaplashishardi. Navbatlari kelgach, ota chipta sotish oynasi yoniga borib, chipta narxini so'radi. Sotuvchi esa chipta narxini aytgan edi. Biroz orqaga tisarilib, xotiniga pichirlab nimadir dedi. Yuzida bezovtalik alomatlari ko'rinib turardi. Shu payt otam cho'ntagidan 20 dollarni olib, yerga otdi va egilib uni oldida pulni haligi kishining kaftiga qo'yib, "Birodar, pulingiz tushib qolibdi," dedi. Haligi odam ko'zlarida yosh bilan, "Rahmat, janob," dedi. Ular kirib ketganidan keyin otam qo'limdan tortdi va biz qatordan chiqib ketdik. Chunki otamning o'sha odamga bergan 20 dollardan boshqa puli yo'q edi. O'sha kundan buyon otam bilan faxrlanaman. Butun hayotim davomidagi eng go'zal manzara mana shu bo'lgandi. O'sha ko'ra olmay qolgan sirkdan ham chiroyliroq edi. Tarbiya nazorat bilan emas, ibrat bilan bo'lishga. Mana shu hikoyamiz dalil.

oq bir yurgakka o'rab bizga oq sut beribsiz. Mehr solib jajj yurakka mashaqqatni bir-bir teribsiz. Betob bo'lsam bedor o'zingiz, azob cheksam mador o'zingiz. Ketsam sizdan bo'lak kutmagay, yo'limga intizor o'zingiz. Bu muqaddas so'zni shoirlar takror-takror aytishgandir bor. Ammo ona shaksiz muqaddas, dunyodagi eng mo'tabar.

0: Maktabda o'qituvchi o'quvchilarga qarab savol beribdi.
1: Qani o'quvchilar, bir savolim bor. Hammamiz bir faraz qilamiz. Mana shu do'skamizda bir qop pul, bir qop aql turibdi. Qaysi birini olasizlar qani? Hoshimjon turing o'rni. Qaysi birini olasiz?
0: Hoshim o'rnidan turib, pulni olaman.
1: Nimaga pulni olasan? Mushtiy mashin bilan pul o'rganasan. Ba'zan 10 yilda bo'lganda bir qop aql olgan bo'lardim.
0: To'g'ri dedi domla. Kimga nima yetishmasa o'shani oladi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Sayyoramizda har bir tirik jonzot, har bir hayvon, hasharot, o'simlik o'z ahamiyatiga ega. Ularning barchasi o'z vazifasini bajaradi. Ushbu vazifalar tufayli musaffo havodan nafas olamiz u, bunga sabab bo'lgan daraxtlarni payhon qilamiz. Toza suv ichib chanqog'imizni qondiramiz u, unga chiqindilar qo'shib javob qaytaramiz. Biz har bir biologik tur o'z vazifasini bajarayotgani uchun tirikmiz. Biz esa ularni yo'q qilyapmiz. O'ylab ko'ring. Ular ham o'z vazifasiga bizdek yondashsa, vaziyat aksincha tus oladi. Azizlar, tabiat in'omlarini qadrlaylik.
4: Tabiat in'omlarini qadrlaylik.
5: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.
6: Ortimga boqaman. Ko'rinmaydi yo'l. So'nggi manzil bo'lib ko'rinar tuman, bir qiz turar, ko'zida alamli yosh, yuragida ming bir hasrat, dard bilan mendan nigohini uzmaydi shu on. Qarog'ida aylanar mavjli daryo, nechun ko'z yosh bilan yuzini yuvar, sevgimizni sarob aylagan dunyo.

0: Podcast Radiosu.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: qorni anglang. Qisqa satrda.
1: Nima uchun bolalar o'z sevgilarini izhor qilayotganlarida qizlar doim pastga qarashadi? Ha, ular shunchaki bu gaplarning to'g'riligiga ishonch hosil qilishadi.

0: hikmat izlab.
1: Bir donishmand olam go'zalligiga mahliyo bo'lgancha, hayotdan xursand bo'lib yo'lda davom etardi. Kutilmaganda uning ko'zi mashaqqatlardan qatti bukilgan baxtsiz kimsaga tushdi. "Nega o'zingni shunday azob-uqubatlarga giriftor qilding?" so'radi donishmand. "Men farzandlarim va nabiralarim baxti uchun azob chekyapman," javob berdi kishi. "Otam mening baxtim uchun istiroblar ichida yashadi. Men ham bolalarim va nabiralarim baxtli hayot kechirishlari uchun butun umrim davomida qiynalsam ham roziman." "Oilangda kimdir baxtli bo'lganmi o'zi?" savol berdi donishmand yana qiziqib. "Yo'q, ammo mening bolalarim va nabiralarim albatta baxtli bo'lishlari kerak," jahli chiqib dedi donishmand. "Avvalo o'zing baxtli bo'lishni o'rgan. Bolalaring va nabiralaringning qanday baxtli bo'lishini esa ana o'shanda tushunasan. Istiroblar ummoniga sho'ng'ib, o'zingizni qurbon qilib, shunday bo'larkan deb emas, mashaqqatli kunlarni unutib, olg'a boraversakkina hayotning asl mohiyatini anglab, baxtli yashashda davom etaveramiz."

0: Moshina bozorida bir yigit moshinasini rasa maqtab sotmoqda. Kelib qolinglar, olib qolinglar, juda ajoyib moshina, antiqa moshina deb baqib tursa oldiga bir yigit kelib dedi. Kechirasiz aka, moshinangiz rasa maqtayapsiz. Nimasi antiqa buni?
1: Voy, bilasmi,
0: juda kam benzin yedi. Ha, bir qoshiq benzin yedi, tushunasizmi? Kechirasiz aka, katta qoshiqdami yoki kichkina qoshiqdami?

0: прости.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: To'g'risini aytsam, men Valijon Shamshiyev qo'shiqchi ekanman. Anchadan beri gapiryapman deb o'ylasam, qo'shiq aytayotgan ekanman. Bu narsani qachon sezib qoldim, aytayim? Repchilar chiqqandan keyin sezib. Balkim bu gap qazildir, lekin qo'shiq aytishni qoyillatadigan joyimiz ham bor.
4: Nargis chehrang aromi jon, ko'zlaringda yashinar ma ma ma.
3: Yo'q, chimchuq so'ysa ham, qassob so'ysin, hamma o'zini kasbini qilsin. Hozir bilasizmi, respublikamizda nima ko'paygan? Qo'shiqchilar bilan baklashganlar ko'paygan. Ikkalasini ham ko'payishiga sababi to'ylarimiz ko'p bo'lgan. Shuna to'yga kirsangiz, bir tomonda qator navbat kutib qo'shiqchilarimiz turadi, bir tomonda qator baklashganlarni ko'rasiz. Ikkalasini ham o'xshashlik tomonini qarang. Ikkalasi ham to'yni oxirida xor. Qo'shiqchilarimiz do'g'urni ololmay xor, baklashganlar o'ziga joy topolmay xor.
2: Bir-biriga o'xshashligini qarang ularni.
3: Ikkalasi ham adnarazviya. Faqat endi hayot baklashkalardan iborat emas. Shampanski butilkalar ham bor. Bir marta paqqa otiladi, keyin pishilib turadi.
5: Hozir 3 litrli bankalar ham moda bo'lyapti. Har yili har xil mahsulot sosang bo'ladi. Har xil mahsulot sosang ko'taraveradi 3 litrli baklashkalar. Chunki krishasi zo'r.
3: Bu dunyoda hamma yashagisi keladi. Hammani kasbkori o'ziga yarasha qiyin tomonlari bor. Ular to'g'risida gapiramiz.
6: U dunyoga o'tibdi o'qituvchi odam. Olamdan o'tgan, u dunyoda so'roq qilishayotganmish.
5: Mana sizni so'nggi yo'lga ko'tarib ketishyapti.
6: Odamlar siz tomonga qarab nima deyishlarini xohlardingiz? Siz o'qituvchi aytibdi. Qani endi odamlar yaxshi muallimidi, farzandlarimizni yaxshi o'qitganidi, ilm o'rgatganidi deyishlarini xohlardim. Joylar jannatdan bo'lsin deb duo qilishlarini xohlardim. Qassob olamdan o'tibdi. Unga ham shu savol. Qassob og'ayni, mana sizni odamlar so'nggi yo'lga olib ketishyapti. Sizga odamlar qarab nima deyishini xohlardingiz?
7: Shu qassobda go'shtlar boshqacha edi. Halol go'sht sotardi.
6: Tarozdan urmasdi deyishlarini xohlardim. Joylari jannatdan bo'lsin deb duo qilishlarini xohlardim. Bola chaqasi umri uzoq bo'lsin deb duo qilishlarini xohlardim. Bola chaqasiga qarab turamiz deyishlarini xohlardim.
3: Ana endi olamdan bir san'atkor o'tibdi. San'atkorga ham shu savolni berishdi. Mana sizni ham og'irgi yo'lga ko'tarib olib ketishyapti. Shuncha alaman birdaniga siz tomonga qarab nima deyishlarini xohlardingiz?
5: San'atkor akamsiz.
7: Qani endi mana shu so'nggi yo'lga ko'tarib ketayotgan odamlar hammasi men tomonga birdaniga qarab,
6: qimirlayapti, tirik ekan deyishni xohlardi.
5: Bir odam doktorning yoniga shoshib kelibdi. Doktor, meni it tishladi, it tishladi. Siz doktor aytarmish.
8: Hozir hech ilojim yo'q, yordam bera olmayman. Hech qanday asbob uskunam yo'q,
5: ukajon.
7: Doktor, axir siz doktorsiz.
8: Biror narsa qiling. Axir bunday qoldirib bo'lmaydi bu ishni.
5: Xo'p, xo'p debdi doktor. Boring, qidiring, toping va o'sha itni yonimga olib keling.
8: Nimaga?
5: Basharasini urib yoraman. Doktor, siz operatsiyadan ko'pchilikni saqlab qolganmisiz?
9: Ha, oldin yaxshilik qilganman. E'tibor bermasdim, lekin mana 3 yildan beri juda ko'pchilikni hayotini saqlab qoldim. Tirik qoldi ular.
6: Yaxshi doktor, qanday qilib?
9: Chunki 3 yildan buyon operatsiya qilmay qo'yganman.
10: Hangoma ustalari.

bahtona in borligi o'zi baxt ekan. Tan joning sog'ligi o'zi baxt. Yaxshi yomon kuning

0: Gone.
1: Ben Zoa. Aslı Zode.
2: Voy Aslı Zode, dahşat basseyn eken ha.
1: Nimasini aytasan, faqat suvini sovuqligini hisobga olmaganda.
2: O'zisan, yaxshi zo'rlaysanmi?
1: Bilasan-ku, men suvga tushsam, balliq bo'lib ketaman.
2: Aslı Zode, men umuman suzishni bilmayman. Faqatcha mana shu balonning ichiga tushib olib, naryobetga o'tib olsam bo'ldi, o'rganib olaman.
1: Nazo, yana balonga tiqilib qolmagin.
2: Yana boshladingmi? Aslı Zode, bilasan, suzishni umuman bilmayman. Agar men shu suvga sakrasam, menga yordam berasanmi?
1: Agar, ha, yordam beraman desam, sakraysanmi?
2: Bore. Voy Aslı Zode, ana ikkita bolani qarayin. Bizaga qarashyaptimi?
1: Nazo, ular seni tezroq suvga sakrab, tezroq cho'kib ketishingni kutishyapti.
2: Voy, nimaga endi?
1: Chunki ularni menga kelib gap ochishiga, sen xalaqit berayapsan-da, o'rtoq.

0: satrda.
1: Do'stlik orasiga qiz yoki pul aralashgan kuni yo'q. U do'stlikning taqdiri achinarli bo'ladi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: U hech qancha turmaydi, lekin ko'p narsa berishi mumkin.
5: Nafaqat unga musharraf bo'lgan inson, balki uni taqdim etgan insonning ham ruhiyati ko'tariladi.
4: U soniyalik bo'lsa-da, xotirada abadiy qoladi.
5: Uni berish bilan hech kim kambag'al bo'lib qolmaydi. Uni olgan esa boyib ham ketmaydi.
4: U charchoqni olishi, ruhan tushkun odamga kunduzgi yorug'lik kabi quvvat bersa, kayfiyatsiz insonga quyosh nurlari qadar iliqlik, quvonch baxsh eta olishi mumkin.
5: Shuningdek, uni sotib olish, so'rab olish, berib turish, o'g'irlash mumkin emas. Toki u samimiy dildan sizga tortiq etilmas ekan, hech qanday kuchga ega emas.
4: U tabiatning inomi, insonlarning bir-biriga bo'lgan mehr-muhabbati timsoli. Bahosi cheksiz tabassumdir.
6: Tabassumdir. Tabassumdir. Tabassumdir.
5: Keling, uni bir-birimizdan darig' tutmaylik.

0: Musiqiy non-stop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: Alo.
3: Alo.

0: Kral sen keçir.
1: Kuldirgich. Qiz yigit bilan tanishyapti. Yaxshi yigit, ichasizmi?
2: Yo'q, men umuman ichmayman. Umuman ichmaganman, men yomon ko'raman.
1: Ha, chekasizmi?
2: Yo'q, chekish u sog'liqqa zarar, chekmayman ham.
1: Ha, qizlar bilan uchrashib tursangiz kerak, ha?
2: Yo'q, qizlar bilan yo'q, men.
1: Ha, unda hech qanaqa nuqsoningiz yo'q ekan-da, ha?
2: Yo'q, bitta nuqsonim bor, yolg'on gapiraman.

0: Yurtimizda soat 12.
1: It is 12 p.m. in Tashkent.
0: Столица полдень.
2: Радио

0: satrda.
1: Aytilayotgan gap qilinayotgan ish bilan ikki xil bo'lib qolmasligi uchun hech narsa qilmasdan jimgina turish kerak.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: hikmat izlab.
1: Abdulloh yoshligidan tirishqoq, kichik bo'lishiga qaramay, keksa otasiga yordam berish uchun tinmay harakat qilardi. Otasi Murod ota ancha keksayib qolgan, yoshi 60dan oshgan bo'lib, og'ir mehnat qilsa, tez toliqib qoladi. Charchaganini bildirmaslikka qancha harakat qilmasin, baribir keksaligi oshkora qilib qo'yardi. Otasini doimo kuzatib yurgan, ahvolini anglab yetgan Kenja Abdulloh imkon qadar otasiga yordam berishga urinardi. U keksa otasining ketmon chopishini ko'rib, ruhan ezilardi. Abdullohning ketmon chopishga kuchi yetmasa-da, otasiga sezdirmay toklarining ostini yumshatishga, yer chopishga harakat qilardi. Hamma o'yin bilan ovora bo'lganida u mehnat qilardi. Vaqt topdi deguncha kitob olib mutolaa qilardi. Ota-onasi biron marta yer chop, kitobingni o'qigin deb aytmasdi. Yurakdan mehnat qilar, vatanim bilmasdi. Onasi bo'lsa, ko'p kitob o'qiyverma deb chiroqni o'chirib qo'yardi. Shunga qaramay ilm olishga qiziquvchan bola chiroqchasini yoritib, yostig'ining tagida kitob o'qirdi. U oldiga katta maqsad qo'ygan. O'qib yetuk inson bo'laman. Otamning og'irini yengil qilaman. Onamga ko'makdosh bo'laman deb tinmay harakat qilardi. Ba'zi yosh katta bolalar uni masxaralab, kamsitishganda, "Hali shoshmay turinglar, kelajakda olim bo'laman. O'shanda Abdullohning kimligini ko'rasizlar." Abdulloh maktabni tugatib, oliygohda o'qidi. Oliygohni bitirib katta olim bo'ldi. Otasini e'zozlab, boshlarga ko'tarib, duosini oldi. Uni yaxshi taniganlar, "Sen duo olgansan. Sen bilan o'ynashib bo'lmaydi," derdilar. Ha, bo'ladigan bola boshidan deb bejizga aytilmagan. Bu kabi bolalarga ishoraning o'zi kifoya. Har gapni ma'nosiga qarab yo'l tutadi. Ey aziz farzandlar, intilganga tole yor. Ota-onasining xizmatini qilgan, ustozlar fotihasini olgan, el-yurtning olqish va rahmatlariga ega bo'lgan inson albatta baxtli bo'ladi. Omon bo'ling.

0: ketgich.
1: Bozorda bir ayol mushuk sotyapti.
2: Kelib qolinglar, kelib qolinglar. Mushuk sotaman, kelib qolinglar, olib ketinglar. Antiqa mushuk, ajoyib mushuk, vafodor mushuk. Kelib qolinglar, olib ketinglar.
1: Desa bir yigit yoniga kelib, chuvalim, mushuk vafodor bo'lar ekanmi? Qana qilib vafodor bo'ladi?
2: Mana 3 marta sotdim, qaytib keldi. Bu sotishim 4-inchisi.

0: the corner.
1: 나소아, 아스조데. Nazo, bilasanmi, kechachi anu qamalgan qo'shnimiz boru, o'sha qamoqdan qochibdi.
2: Nima? Hech kim bilmabdimi qochganini?
1: Bilmadim, sezmay qolishgandir-de.
2: O'zi nimaga qochibdi? Tutib olsa yomon qilishadi-de o'zi ham.
1: Uylanmoqchi bo'lib qochgan ekan.
2: Ha, a unaqada qidirishligini hojati ham yo'q.
1: Tushunmadim, nimaga unaqa deyapsan?
2: Chunki rostdan ham uylansa, oldingidan ham battarroq qamoqxonaga tushadi-de.
1: Nima? Hozir uylanganlarni qamashibdimi?
2: Ha, xotinini zonasiga qamashibdi.
1: Bore, topgan gapingni qara, kelib senga gapiramanmi mana?
2: Kalla bo'lmagandan keyin hammaga ham qiyin-da, o'rtoq.
1: Nima? Meni kallasiz demoqchimisan?
2: Albatta. Axir hech qachon kalla bunaqangi qotdi bo'lmaydi-ku. 2 dugona.

0: bilan bahor qo'shig'in kuyla. Biz bilan yangi parvozga shaylan.
1: Biz bilan yangi parvozga shaylan. Bahor notalari aks etgan
0: bahoriy radio.
1: Radio da qol.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dildarmon.
4: U hech qancha turmaydi, lekin ko'p narsa berishi mumkin.
5: Nafaqat unga musharraf bo'lgan inson, balki uni taqdim etgan insonning ham ruhiyati ko'tariladi.
4: U soniyalik bo'lsa-da, xotirada abadiy qoladi.
5: Uni berish bilan hech kim kambag'al bo'lib qolmaydi. Uni olgan esa boyib ham ketmaydi.
4: U charchoqni olishi, ruhan tushkun odamga kunduzgi yorug'lik kabi quvvat bersa, kayfiyatsiz insonga quyosh nurlari qadar iliqlik, quvonch baxsh eta olishi mumkin.
5: Shuningdek, uni sotib olish, so'rab olish, berib turish, o'g'irlash mumkin emas. Toki u samimiy dildan sizga tortiq etilmas ekan, hech qanday kuchga ega emas.
4: U tabiatning inomi, insonlarning bir-biriga bo'lgan mehr-muhabbati timsoli, bahosi cheksiz tabassumdir.
1: Tabassumdir, tabassumdir, tabassumdir.
5: Keling, uni bir-birimizdan darig' tutmaylik.

kech. Bir odamni telefoni jiringlab qopti. Allo, allo. Bu Ahmad mı? Yo, boshqa yoqqa tushdingiz. Telefon yana jiringlabdi. Allo, Ahmad. Yo, boshqa yoqqa tushdinglar deyapman. Qanaqa Ahmad? Bu boshqa odamning telefoni. Desa, yana telefon jiringlabdi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Радио «Маркетс».

0: hangame ustalari.
1: Avvalambor assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Men hozir sizlarga qiziq bir voqeani aytib beraman. Shu birinchi kurs edik. Hamma darsga shuv o'tib ketdi. Shunda darsxonani ochishimiz bilan hamma voy, bir ko'rishda 900 kilo keladigan bir yigit o'tirib, student yigit. 900 kilo keladi. Chap tomoni bu yoqda bo'lsa, o'ng tomoni nari yoqqa qadalib turibdi. Semir baligi figuradan asar ham qolmabdi voy. 1 soat nafas olsa, 2 soat nafas chiqaradi. Praligo Gundurkin kelib, kalkulyatorini buzib qo'ydi, hali elektron hisoblash mashinasini, bag'baqasini sanayman deb. Endi shu o'tiribdi, birdan ding domla kelib qoldi. Lekin ungacha rosa hayron bo'ldik. Hey, bu buni oyog'i qatta ekin, ha? Oyog'i qatta ekin. Buni qanaqa qilib olib kelishdi ekin? Tumalantirib olib kelishdimikin, ha? Yo, o'zi shu yerdami deykin? Shu yerda bo'lsa, ustiga imorat qurishdimikin? Deb tursak, domla kelib qoldi deng. Domla kelib qoldi, hamma joyga o'tirdi. Domla keldi. Salom bolalar, yo'qlar o'rnidan tursin. Keyin bo'y qo'yaman. Tarsda turib, domla hammasi bor, hammasi bor. Faqat sizning jiyaningiz yo'q. Demak 100%. Deb birdan ko'zaligi semiz studentga tushib qoldi. Oliy semiz, ha, domla. Oraq odamni ko'rmaganmisiz? Ha, ko'rganman, ko'rganman. Pam pam pam familiyam, familiyam Oriqib, Oriqib, ismim Lo'ka. Savollar bor. Yo, savol, yo, savol ana unda bor, ana unda hamma suv qolganda bir yigit o'tiribdi, oynaga qarab. Hay, san tur desa, ha? Ha? Maqli desa, men senga savol beraman, sen javob berasan. Menga? Ha, senga. Mendan boshqa odam yo'qmi? Ha, hadi menga beraverasizlarmi? Bitta menmanmi? Ha, bitta menmanmi? Deb nos qilib tursa, voy, oldiga borib, men domlamanmi? Men senga savol berishim kerak. Men domlaman, deb qo'lidan ushlab bo'lsa, qo'lingizni oling, boring, aniq turing, yuragimni siqmang. O'ynashizmanmi? Voy, men domlamanmi? Ha, senga savol berishim kerakmi? Erkakmisan desa, xullas dast tugadi, bu nemis tiliga bordi. Hamma shu Oriqib orqasiga bekib olgan. Hamma Oriqib orqasiga bekib olgan. Domla ham keldi. Voy, nemis tili domla. Nemis tilidan nas berardi. Birdan Ahmed deb bo'ldi. Muzdek terishib ketdi hamma yog'imdan. Domla men dedim. Bilaman sanligini tur dedi. Ha, yotganim yo'q hali ham. Men domla bilmaydiganlardan so'rang, mendan so'ramang. Meni boshim og'riyapti desam, yo narsani nimasi og'riydi? Senga savol, nemis tilida men uyqum kelyapti degani nima degani dedi. Men uyqum kelyapti nemis tilida. Di ich mein sie die in ein fang chut chut kaput degani. E'tiboringlar uchun tashakkur, rahmat hamvelarga. Hangoma ustalari.

0: Yaş Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
2: Yaxşı deyil. Vostaki. Keçe bozorda alıp gelen tutukşiz baru mazas bu mi kaldı?
4: Ne mi? Nimaga mazasi bo'lmay qoladi? Kecha og'amni soppa soq edi-ku.
2: Bilmasan. Mendan to'n kelmay lekin, bilasizmi shuni? O'zimay qarang, nima oldi shu to'tqushi? Ishdan kelganingizdan keyin nima? Meni qilgan ishlarimni hammasini so'ramoqchi bo'ldingiz-da endi?
4: Voy, pishdi. Darro bilib oldim-a? O'z yetib berdim hozir.
2: Ha, endi u ozgina aytganday bo'ldi. Keyin men unga vostakin kelganlaridan keyin buni ayt, uni ayt, men buni ayt, lekin boshqa narsalarni umuman gapirmaysan deb o'rgatdim. Bechora yodlashga sal charchab qoldi shekilli, sulayib qoldi-da.

Eshityapsanmi? Atrof kuylamoqda. Yurak kuyini, qalb qo'shig'ini tingla. Axir u bilan birga biz kuylayapmiz. Bahor kuylayapti.

0: Hikmat izlab.
1: Bir ayol bolalarini sirk tomoshasiga yetaklab keldi. Chipta olish maqsadida kassaga yaqinlashdi. 6 yoshga to'lmaganlarga tekin, kattalarga esa 5 dollar. Kenjasi 3 yashar, to'ng'ichi esa 8ga qadam qo'ygan. Sandra chipta sotuvchi ayolga: "Iltimos, bizga 2 chipta bersangiz", dedi. Chipta sotuvchi ayol yoshga nisbatan jussasi kichkina bolakayga qaradida, Sandraning rostgo'yligiga tan berib: "Xonim, to'ng'ichingizning yoshini aytmay, tekinga ichkariga olib kirishingiz mumkin edi. Men hatto buni fahmlamasdim ham", dedi. Shunda Sandra bolalarga qarab: "Ehtimol, o'zining necha yoshdaligini biladigan bolam gapimning yolg'onligini darhol ilg'agan bo'lardi. Men hozir uning yonida yolg'on so'zlasam, ertaga u yolg'onni suv qilib ichib yuboradigan darajada qush uyasida ko'rganini qiladi, singlim. Qosh qo'yaman deb ko'z chiqarishni istamayman. Shunday ekan, bolamni yolg'on so'zlashga o'rgatmaganim ma'qul."

0: ich.
1: Bozorda bir yigit tupli sotyapti. Kep qolinglar, tuplidan olib qolinglar. Zo'r tupli. Ha, charimdan, toza charimdan qilingan. Desa yoniga xaridor kelib. Qani bitta ko'raylik-chi. Voy o. Ya, bu siqmaydimi? Yo'q, siqib tashamaydimi yana? Yo'q, siqmaydi. Ha, endi mana misol, har bitta to'pli siqadi, lekin bir haftadan keyin o'ziga tushib qoladi. Ha, siqmaydi keyin yog'iga.
2: Ya, bo'lmasa men bir haftadan keyin kelaman.

0: Радио Маркес.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: radyosunda. İki Gorna.
1: Ben Zoha. Asıl Zode.
0: İki Gorna.
2: Asıl Zode, pulim bormi?
1: Nima edi?
2: Ana, kursdoshimiz muhabbat bor-ku, o'shani puli qolmabdi. Juda ham kerak ekan-de. Bo'lsa ikkalamiz qo'shib berib turaylik degandim.
1: Uyiga xat yozormabdimi? Pulim yo'q, qiynalvonman deb.
2: Yozibdi. Pul yo'q, kulgi yo'q deb yozib yuborgan ekan.
1: Unaqada kutib tursang, javob xati kelib qolar.
2: Kepti. Adasi, qizim, bu ishdan men ham xursand emasman deb yozib yuboribdi.
1: O'zi nima qilar ekan pulni u?
2: Diskotekaga borish kerak ekan-de.
1: Nima, pulsiz odam ham diskotekaga borar ekanmi?
2: Asl zoda, u o'ynagani bormaydi. Nima, esingdan chiqdimi? Muhabbat o'sha tishlaydi-ku.
1: Diskotekada?
2: Ha? Bilmasmiding?
1: Yo'q, bilmasdim. Nima ish qiladi? O'zi ham rasa ishlasa kerak.
2: Qancha ishlashini bilmadim-u, lekin diskoteka eshigini oldida bilet sotishini aniq bilaman.

0: satrda.
1: Sevmaganlarga sevishni tavsiya etmayman. Sevganlarga tashlab ketishni.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: dinlaymiz.
1: Dinlaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Keksalik inson umrining sokin davridir. Chunki odam keksayganida katta hayotiy tajribaga, teran aqlga ega bo'ladi. Shunday paytda ularning ko'magi va maslahatiga yoshlar doimo ehtiyoj sezadilar. Agar yoshlarimiz mehnatsevar, halol, diyonatli, el ishi uchun fidoi bo'lib tarbiya topmoqni istasalar, keksa avlod vakillarining hayotiy tajribalaridan foydalanishlari lozim. Umrimiz shamchiroqlari atalmish keksalarni e'zozlang.

0: kuldirgich.
1: Qamoqxonaga yangi mahbus kelibdi. Kim garov o'ynaydi? Men shu yerdan birinchi bo'lib chiqib ketaman. Yo, jinnimisan? Chiqolmaysan. Nima deyapsan? Bu yerdan chiqishni xayolingga ham keltirma. Ko'rasanlar deb shartta yonidan pichoqni chiqarib, shartta quloqni kesib, derazadan otib yubordi. Nima qilyapsan? O'shalaring buni voy, pichoqni ollar endi. Shartta pichoq bilan burnini ham kesib, derazadan uloqtiribdi. Bas qil deysa, qo'limni qo'yib yubor. Ko'rmayapsanlarmi? Men sekin-sekin chiqib ketyapman.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Радио «Маркет».

0: Маркиз Радио СД.
1: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.
2: Яш, ойле.
3: Востоке.
4: Озашке.
2: Яш, ойле.
4: Озаш, бүгін көші шықмейлі, разы шарчаным.
3: Сығына қаре, ойда отырып бұмейді ку.
4: Хазар нама, саниче, нама қоғамызы? Кен бәрбі шуге қайтып келесен ку. Гәп көп бетірмегенде, яқсысы бары чомылып чыққа, аңчи еңгіл тартасан. Ha, aytgandek, xohlasang yana bitta variant bor. Men tinchgina kinoni ko'raydi, sen o'zing qo'ng'ushdan bitta sinov olib, sekin g'ibatlashib kelasan. Qalay, bo'ladimi?
3: Bo'ladi, bo'pti. O'zi yaqinda ko'chani supurayotganda rashtaki bor, o'shani ko'rdim. Hali shu yerda bo'lsa kerak, bir aylanib kelaman. Yaxshi o'tiring.
4: To'xta, to'xtadingmi? Bor, yaxtagim olib chiqqan. Keyin chiroqlarni o'chirib qo'y. Gazlarni ham o'chirish esingdan chiqmasin, xo'p? Dazmol yoqilmasmish qilib, o'shalar hammasini o'chirib chiqqan, men seni ko'chada kutaman.
3: Ey, tinchlikmi?
4: Yo'q, o'zim Rashidda gapim bor edi.
3: Qarang-a.

0: Hikmat izlab.
1: Uzoq-uzoqlardagi bir qishloqda yoshgina yigit o'z ishini boshladi. Ya'ni, ikki ko'chaning chorrahasida savdo qilishga kirishdi. U juda oqko'ngil, mehribon yigit edi. Hamma uni yaxshi ko'rardi. Narsalarni undan olishib, tanishlariga ham tavsiya qilishardi. Haligi yigit bir yilni ichida mamlakatning bir tomonidan ikkinchi tomoniga yetadigan xalqlarni bir-biriga jipslaydigan zanjir hosil qilgandi. Oradan yillar o'tdi. Kunlardan bir kun o'sha kishi xastalanib, shifoxonaga yotqizildi. Shifokorlar uni tekshirib, ko'p yashamasligini aytishdi. Shunda haligi kishi yoniga 3 o'g'lini chaqirib, ularga quyidagicha topshiriq berdi. Men bir necha yillar ter to'kib yaratgan firmamga ichingizdagi bittalaringiz boshliq bo'lasizlar. Lekin qaysingiz eng loyiq ekaningizni bilish maqsadida har biringizga 1 dollardan beraman. Ushbu 1 dollarga xohlagan narsalaringizni olishingiz mumkin. Lekin bir shartim bor. Bugun kechga bu yerga kelganlaringizda olgan narsalaringiz mana shu xonani boshdan oyoq to'ldirib turish kerak. Uchala o'g'il ham bunday nufuzli firmaga ega bo'lish ilinjida hayajonlana boshlashdi. Nihoyat uchalasi ham shaharga borib pullarni ishlatishdi. Kechga qaytganlarida otalari so'radi. Qani, to'ng'ich o'g'lim, pulingga nima olding? O'g'il javob berdi. Do'stimning dalasiga bordim. Pulimni unga berib, 2 qop somon oldim. Keyin chiqib somonlarni olib kirdida xonaga socha boshladi. Xona bir onda uchib yurgan somonga to'ldi. Lekin ko'p vaqt o'tmasdan haligi somonlar yerga tushdi. Ya'ni ota aytgandek xonani boshdan oyoq to'ldira olmadi. U kishi ikkinchi o'g'liga yuzlandi. O'g'lim, sen pulingni nima qilding? Men bir ko'rpa yostiq tikadigan odamning uyiga bordim. 2 dona yostiq oldim dedi. 2 yostiqni olib kelib, ichidagi parlarni chiqarib, yer bilan bitta qilib xonaga socha boshladi. Hamma yoq par bilan to'lsa-da, lekin darrov yerga tushib, yana xonani to'ldira olmadi. Shunda ota 3-chi o'g'lidan so'radi. Sen pulingni nima qilding? 3-chi o'g'il bunday javob berdi. Siz bergan o'sha 1 dollarni olib, bir do'konga bordim-da, maydalatib oldim. 50 sentini muqaddas joyga sadaqa qildim. 20 sentini shahrimizdagi 2 yordam tashkilotiga berdim. Yana 20 sentini zaiflarga tarqatdim. Shunday qilib 10 sentim qoldi. Unga esa 2 narsa oldim. Bola qo'lini cho'ntagiga solib, bir gugurt qutisini va 1 sham chiqardim. Xonaning chirog'ini o'chirib, shamni yoqqan edi, xona sham yorug'i bilan to'ldi. Xona somon va patlar bilan emas, boshdan oxirigacha nur bilan yorug' bo'lganda. Ota benihoya xursand bo'ldi. Judayam yaxshi o'g'lim. Firmaning boshlig'i sen bo'lasan. Chunki sen hayotdagi eng muhim narsalarni bilasan. Ya'ni o'z yorug'ingni sochishni. Bu judayam muhim. Hayotning asl mohiyatini anglab, hamisha to'g'ri yo'ldan boraylik. Shundagina umrimizning har lahzasi shodlikka, nurga to'lib boraveradi.

0: ikkita og'ayni suhbatlashyapti.
1: Menga qara, meni ayolim shu og'iroyoqda. Yaqinda shu oshxonada tarilgani yuvib turib qo'lidan tiling qilib tushiribdi. Shu anu xotinimni qonidagi bolamga hech narsa qilmasmikin, ha? Hech narsa qilmasmikin? Dedi erim pisirimlagi sholasan deysan. Hech narsa qilmaydi. Mana misol, men onamni qonlarda bo'lganimda, onam qo'llarida gramofon ko'tarib ketayotganlarda, haligi plastinka yerga qarab tiling tushgan ekan. Hech narsa bo'lmagan. Hech narsa bo'lmagan. Hech narsa bo'lmagan. Hech narsa bo'lmagan.

0: Radyosu'da.
1: Hangama ustalara.
2: Endi bugungi ovqat qilish gali Abdulla Bekka. Nima deysiz Abdullajon, qanaqa ovqat bizga tayyorlab berasiz bugun? Qani bir ovqat yeb ko'raymiz hech. Shu paytgacha biz ovqatimizni yeb yuribsiz. Ana aytingchi.
3: Endi akajonlar, sizlarga men nima desam bo'ladi? Mazlidan bugun bir tuxum qovurib bermoqchiman boru. O'zi ham qovurilgan tuxum yemaganimizga ham ancha bo'ldi-da, bilatanlar. Qani tuxum berib turinglar, anavar aka.
4: Ma'ol.
3: Qani. Buni ye, voy bu. Voy ichida, voy jo'jayu buni ichida, ye, voy. Ye.
2: Voy.
4: Voy.
3: Ye, voy jo'jayu bu, voy. Hammayli qovurilgan jo'ja yeganmiz de bugun. Bayan qaringlar, shu yerda bir latifa kelib qoldi, eshitinglar. Bir akaxon restoranga kirib, qovurilgan jo'ja buyurdilar. Jo'jani tatib ko'rib, jahl chiqib, ofitsiant chaqirib, "Bu nimasi? Jo'jangiz aynigan-u?" debdi. Ofitsiantdan, "Buni qanday aniqladingiz?" desa, akamizdan jahli chiqib, qanday emish? Tishlarim bilan, dermish. Ofitsiant, kechirasiz, axir jo'jani tishlari yo'q-u, deb so'rasa, haligi akamiz ham jahli chiqib, jo'jada bo'lmasa, manda bor-da, tishirmishlar.
2: Abdulla, ish qilib, sana jo'jani tishlari yo'qmi?
3: Yo'q, aka, tumshug'i bor. Voy, tushunmadim, aytdi kim o'tiribdi? Voy, Asilbek o'tiribdi. Nima u xomush u, Anvar aka?
2: Bo'ldi, qo'yaver. Endi sen qiynalgan, menimcha yaxshi ko'rgan qizni tashlab ketgan bo'lsa kerak-da.
3: Ha, bilmadim-da.
4: Qani bir borib so'ra-chi, nima gap ekan?
3: U Asilbek, nima bo'ldi sizga ukam? Hovlizim tomonlarda bo'ldi. Go'zal. Ko'zlari asaldi. Bo'ldi, men bu bo'larni bildim. Bu xorazmli qizga oshiq bo'lib qopti-da ukam, gap bo'lishi mumkin emas. U uchun sen ichishing kerak ukam, qahvami bu narsami ichib o'zingga kelasan. Mana qara, zo'r qahva olib kelaymiz.
4: Mana qara, qahva qo'ysang-chi, Abdulla, hozir kayfi oshib qolib, yana boshqacha qo'shiqlar ham aytib olmasin, bo'lmaydi, qo'y.
2: Ey, mana qaranglar, shu joyga bir qahva deganlarga bir pastga kelib ketdi. Bir odam qahvaxonaga kirib, endi qahva buyurtma beribdi. Oradan bir soat o'tibdi, ikki soat o'tibdi, haligi odam to'qqa tog' bo'lib ketaman deb tursa, ofitsiant kelib qahva olib kelib, mana qahva Braziliyaniki deb. U odam, ha, endi bildim shuncha vaqt qayerga yo'q bo'lib ketganingizni.
5: Hangoma ustalari.

0: radyosu de.
1: İki Gorner.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Gorner.
2: Nazo, bilasanmi, qishloqdoylarda kuyov va mehmonlardan qanaqa qilib ajratib olishar ekan?
3: Xo'sh, qanaqa qilib?
2: Ignidagi yangi olimpikasidan.
3: Nima? Olimpika deysanmi? Nima? Kuyov sport kiyimida o'tirar ekanmi?
2: O'tirmaydi, xizmat qiladi.
3: Tushunmadim. Ammo tushunarli qilib gapirgan. Hech narsaga tushunmadim.
2: Nimaga tushunmaysan? Qishloqlarda xotinlar yetakchiligi to'y kundan boshlanar ekan. O'shanga to'y kuni kuyov kelin bilan uni onasiga xizmat qiladi. Endi tushundingmi?
3: Ha, endi bildim. Lekin baribir bu yaxshi emas-da.
2: Nimaga endi? Tayyor xizmatkoring bo'ladi-yu. Yaxshi emasmi o'rto?
3: Bunaqangi xizmatkorlar bilan yashasang, qimmatga tushib ketasan.
2: Qanaqasiga qimmatga tushadi?
3: O'zing o'ylagin. Ham senga, ham onangga qarab boqsa, o'zi ham yesa, kiyimga pul qatdan olasan.
2: Ha, bu tomonni o'ylamaman. Amayli, unaqada kuyovi o'zi ovqat yemaydi.
1: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Amringizga muntazirman.
5: Xo'sh, siz nimalarni orzu qilasiz?
6: Baholarimning hammasi a'lo bo'lishini,
7: maoshim oshishini,
8: sevimli poyabzalimni xarid qilishni.
4: Shiram orzu bo'ldi-yu.
5: Orzuingiz shunday bo'lsinki, go'yo amalga oshmasdek bo'lib tuyulsin.
4: Amringizga muntazirman.
5: Xo'sh, siz nimalarni orzu qilasiz?
7: Butun dunyoda abadiy tinchlik bo'lishini, insonlar bir-birlariga faqat yaxshiliklar qilishlarini, yangi sayyoralar kashf etishni, aql bovar qilmaydigan ixtirolar qilishni, yana
5: orzu qilishdan hech qachon to'xtamang.

0: Радио Маркетс.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: You wanna do it again?
1: Markaz Radyosu'da
2: Hangame Ustaları.
3: Bitti muassasada Sodiqov degan odamni tabassum bilan kutib olishibdi. Oqibati mana nima bo'pti? Sodiqov uyga parishon holda kirib keldi.
4: Ha? Nima bo'ldi? Nohotki yana qaytarib yuborishdi.
5: Yo, xotin, qaytarishni deya olmayman. Faqat shunisi borki, spravka beradigan qiz gaplashayotib negadir jilmayib qo'ydi.
4: Jilmayib qo'ydi? Nega jilmagan ekan?
5: Oldiniga yuzimga qora kuya yoki biror narsa tekkanmikan deb o'yladim. Oynaga qarasam, top-toza.
4: Maboda poyma-poy biror narsa demadingiz?
5: Yo, ortiqcha og'iz ochmadim. O'g'ri yoniga bordim-u, marhamat qilib aytolmaysizmi, uy-joyim masalasi qay holda ekan, deb so'radim.
4: U nima dedi?
5: U ro'yxatga ko'z yugurtirdi. Keyin jilmaydi-da. Navbati kelmabdi hali. Ma'lum qilinishini kuting, dedi. Keyin yana bir jilmayib qo'ydi.
4: G'alati-ya? Nega jilmagan ekan?
5: Hayronman.
4: Oy, men behuzur bo'layapman.
5: Men ham shunday, nega jilmaydi ekan, ha?
4: Menga qara, shlapangiz teskari kelmaganmidingiz?
5: Yo'q. Edi. Qaravdim.
4: Ha? Yoki usti boshingiz?
5: Yo'q, hammasi joyida edi.
4: Ay, qiziq. Yuragimga g'ulg'ula solib qo'ydingiz-ku. Ha, bizni ro'yxatdan chiqarib tashlashgan bo'lsalar, ha?
5: Men ham tashvishda qoldim. Nima qilish kerak ekan, ha?
4: Voy, bilmasam. Ha, bormasangiz bo'lar ekan. Mana endi kechasi bilan uyqu ham yo'q.
3: Oradan bir hafta o'tdi. Kecha kunduz er-xotin qiz nega jilmaydi ekan deb bosh qotirishardi. Oqibat 8-chi kuni toqati toq bo'lgan Sodiqov yana uy-joy boshqarmasiga yo'l oldi. Xotini kutib o'tirdi. Mana u nihoyat aytib keldi.
4: Qalay?
5: Bilasanmi, gap qayerda ekan?
4: Voy, ayta qoling endi, yuragim yorilayozdi, ayta qoling.
5: Gap shundaki, o'sha qiz ishga yangi kelgan ekan. Birinchi kunlari bo'lgani uchun hammaga ham jilmayib gapiribdi.
4: Bugunchi?
5: Men hech kimga jilmaymadi.
4: Sizga nima dedi sizga?
5: Qayerdagi bo'lmag'ur gaplarni g'uldirab, odamning boshini qotirmang, dedi. Keyin eshikni taraqlatib yopib oldi.
4: Hay mayli. Uf, Xudoga shukr. Demak, hammasi joyida.
5: Joyida.
1: Hangoma ustalari.

0: Маркас Радиосда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Яш, ойле.
3: Востоке.
4: Ватикман.
5: Озашке.
2: Яш, ойле.
5: Озода. Hamma narsani oldingmi, qarachi?
3: Menimcha oldik. To'xtang, sizga ko'ylak, shim, oziq-ovqat bo'ldi shekilli.
5: Mayqara Ozoda, boya bozorda sotuvchi bilan nima qilding? Ish qilib, ishga olib kelib qo'ymadingmi?
3: Yo'q, oldiga borib karamni so'rasam, 1000 so'm desa bo'ladimi? Tovba, bir jahlim chiqdi. O'zi qanaqadir qora tanli, qora mag'iz sotuvchi ekan. 300 so'm beraman dedim. Tovba nozlanishni boshladi-ya. Menga qara dedim. O'zi bu yerda sotish uchun hujjating bormi dedim? Yoki militsiya chaqiraymi dedim. Shunaqa deyishimni bilaman. Bilasmi nima deydi? No militsiya, no militsiya deb dodirab qoldi. Qo'liga aytgan pulimni berib boplab keldim.
5: Xotin, juda shaddodsan-de.
3: Ye, buni bozor deb qo'yibdi axir.
5: Bo'pti, mayli, ketdikmi?
3: Ha, voy to'xtang, kofta olmoqchi edim-ku.
5: Koftalaring ko'p-u.
3: Voy, bitta oq koftamni pushtirang qilib qo'yganingiz esingizdan chiqdimi? Bitta kofta bo'yningizda qars.
5: Bo'pti, xo'p, bor tezroq talliqo, ketish kerak.
3: Qanaqa bo'lgani yaxshi? Sizga qanaqalar yoqadi?
5: Asalim baland bo'yli, kelishgan, qomatli bo'lsa bo'ldi.
3: Voy!

0: hikmat izlab.
1: 60 o'tgan inson 80 yoshlardagi onasidan xabar olish uchun uyiga bordi. Ona bola uzoq suhbatlashishdi. Kech tushib qoldi. Havo sovidi. Kishi onasining uyida tunab qoladigan bo'ldi. Umriqib, mazza qilib uxladi. Tong otdi. U oyoq kiyimidan tashqari hamma kiyimlarini kiydi. U poyabzalni qidira boshladi. Rosa qidirdi. Azizlar, bilasizmi uni qayerdan topdi? Isitgichning yonida. Mehribon onasi uning poyabzalini isib turish uchun isitgichning yoniga qo'ygandi. Uzoq o'yladi. 60 dan oshgan bo'lsa ham, mehribon onam meni hali ham yosh boladek ko'radilar. Munis onam o'zi sezmagan holda ko'z yoshlari to'kildi. Bu dunyoda inson uchun onasidan ham mehribonroq zot bormikan? U kishi oyoq kiyimni suratga olib, o'zining hissiyotlarini ifodalagan so'zlar bilan ijtimoiy tarmoqqa joyladi. Uning bu ishi ko'pchilikni yig'latdi. Hamma o'z fikr mulohazasini qoldirdi. Ularning birida bu surat meni yig'latdi. Mening onam vafot etganlar, sizning onangiz hayotlar. Qanday baxt degan satrlar bor edi. Hech kim sizga ota-onangiz kabi mehribon bo'la olmaydi.

0: bir yigit do'konga kirib dedi.
1: Menga iloji bo'lsa 49 gram kalbasingizdan tortib bering.
0: Nima deganingiz bu? 50 gram qilib olib qo'yib qoling.
1: Ha, mayli. Bir kalbasa xo'rlik qilsak qimmiz-da.

0: сейчас радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Назо, Асылзоды. Асылзоды, кичи телефон қиганымды уким билан урушотган экансан, тинчликми?
3: Уртон, нимасини айтасан? Шу охирги кунда умуман айтганимни қилмайдиган бўлиб қопти.
2: Adeliga yetib ber.
3: Shunaqa qilmoqchi bo'ldim. Ukamga hali odam kelsinlar, seni yaxshilab kaltaylatmasam, taltayib ketgansan desam, u odam bugun meni ura olmaydilar, chunki boya telefon qilib, bugunga kelolmasliklarini aytdilar deydi.
2: Toshkentchi.
3: Keyin men unga bugun bo'lmasa ertaga yetib beraman desam, ertaga ham ura olmaydilar dedi. Keyin undan buni sababini so'rasam, nima deganini bilasanmi, Zumrashani?
2: Xo'sh, nima dedi?
3: Chunki odam meni ursalar, bugun qatta tunab qolganlarini o'nga yetib beraman desa bo'ladimi?
2: Ha, yaxshi ish bo'lmapti. Endi nima qilasan?
3: Chiqish yo'q, baribir yetib beraman.
2: Qanaqa qilib?
3: Agar urmasalar, mana o'tgan hafta komandirovkaga kim bilan ketganliklarini o'yimga yetib beraman.
2: Nima?
1: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dil darmon.
3: Ey umrim javhari, davlatim otam, dillari quyoshdir, mehribon otam, sizga izdoshdurman abadul abad, shul sabab ko'nglim shod, g'ururim otam. Bu dunyo sinovli yolg'onchi dunyo, o'tgaydur umrlar misoli daryo. Do'st degan ulfatim bo'lsa-da, ammo bo'lolmas siz kabi dardkashim otam. Bilsangiz yurarman osmonda doim, siz borsiz omondir ko'kdagi boshim. Shubha yo'q aytarman har yerda so'zim, tog' kabi sarvoqor osmonim otam.
4: Otajonlarimizni qadrlaylik, ular bilan kuchga to'la, mehrga to'la insonlarmiz.

Bir rassom ko'chada turib olib, chiroyli tog'larning rasmini qarab chizib tursa, yoniga nevarasini yetaklab bir chol kepti. Rassom bularni qovoz kiyotdi deb, rasa tog'larga ranglar berib, osmonlarning ranglarini jilvalantirib, chiroyli qilib tursa, otaxon qarab turib, nevarasiga qarab, "Ko'rdingmi bolam? Odamni fotoapparati bo'lmasa shunaqa qiynaladi."

радиосы.

0: В эфире «Империя звука». https://com.ua.
1: Радио «Маркер».

0: Yurtimizda soat 20.
1: It is 8 p.m. in Tashkent.
0: Столица 20 часов.
2: Радио

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bozu ayollarımız keyingi paytda jamiyatimizga kuchayib boryapsizlar-da. Mana oddiy misol, bozorga kirsangiz, savdo qilyap turganlarni nech foiz ayol kishi? Ha? 90% ayollari birorta erkak bozorga kirib qolsa, ayollar kulyapti. Ana erkakda xotini yo'qmi-kin deyapti. O'qituvchilik ham ayollarga o'tib ketib qoldi. Doktorlarimizni 80% ayollar. Bog'chaga borsangiz 100% ayollari raddom o'zlariniki. O'zlariga Nostradamus degan bashoratchi bor ekanda, bilasizlar-a? O'sha Nostradamus degan bashoratchini bashoratiga qaraganda 2035-yildan boshlab matriarxat zamon bo'lib ayollarni zamoni boshlanar ekanda. Bu degani jamiyatda ayol kishi bilan erkak kishining vazifasi almashar ekan. 30 yil qopti o'rtoqlar. Hurmatli erkaklar, 30 yil qopti. 30 yildan keyin siz bilan biz ham 70 dan o'tib ketgan bo'lamiz. Ayollar zamoni bo'ladimi? Erkaklar zamoni bo'ladimi? Bunchalik farqi bo'lmay qoladi-yu. Lekin o'ylab qarang, ayollar zamoni bo'lib jamiyatda ham ayollar hukmron bo'lsa, oilada ham ayollar hukmron bo'lsa, 30 yildan keyin erkak bechora nima qiladi? Oilada ayol kishi hukmron, erkak bechora ertalab vaqtli turadi-da, hovlilarni supurib, suvlarni sepib, choylarni damlab, nonishtani tayyorlab, oynakka bir qarab, soch boshini tarab, agar qolgan bo'lsa. Kecha ichib kelgan xotinni oldiga kirib, "Turing endi xotin aka, ishga boradigan vaqtingiz o'p qoldi" deb xotinni uyg'otib, xotinni ishga, bolalarni bog'chaga yetalab borsa-da, ayollar zamoni o'p qolsa-yu, bog'chadagi tarbiyachilar ham erkaklar bo'lsa, bu paytda bog'cha opay deyilmasakan, bog'cha akay deyilar ekan. Bog'chadagi shiorlar ham o'zgargan bo'lar ekan-da, ota bilan bola, gul bilan lola. Shiorni qarang-da. Ayollar zamoni o'p qolsa erkaklarga bitta tomoni zo'r bo'lar ekanki, qizlardan yigitlarga sovchi kelar ekanda. Hozir boshlanib ham qoldi o'zi. Endi kelin tomondan kim sovchi bo'lib kelish mumkin? Kelinni tog'asi, amakisi sovchi bo'lib kelishib yigitni dadasiga qarab, "Sizda o'g'il bor ekan, bizda qiz. Shu qizimizni ko'ngli o'g'lingizga tushib qopti. Savob ishni boshlab ikkalasini boshini birlashtirib qo'ysak, nima deysiz?" desa, yigitni dadasi ham sovchilarga qarab, "Endi o'g'il bola, birovni xasmi?" Misoli palaxmon toshi. O'g'limiz ham borgan joyida tinib, tinchib, uvali juvali bo'lib, palay yozib hamaylab ketsa bo'ldi. "Ha, so'raganda aybi yo'q. Kelin bola qayerda ishlaydilar?" desa, "Kelin bolami? Kamaschi." Bodring toshiydi. Desa, "Sovchilar, ja, oilalaring ham biz bop ekan. O'zi o'g'limiz ayasi ham traktorchiydi." deb tursa-da, ayollar zamoni o'p qolsa, ikkita shuhraq ayol gaplashib turgan bo'lsa-da, "Qulpinisa, ko'rinmay qoldingiz?" desa, "Sanatoriyaga borib dam olib keldim." "Qaysi yeringizni olib ketdingiz? Qiziqmisiz? O'rmonga o'tin ko'tarib borib bo'ladimi?" deb tursa-da.
3: Hangoma ustalari.

0: Anoni anglang. Qisqa satrda.
1: Avvaliga ota-ona yurishga va gapirishga o'rgatadi. Keyin esa katta bo'lgunga qadar gapirmay tek o'tirishni talab qilishadi.

0: hikmat izlab.
1: Kullarning birida qalam o'chirg'ichga shunday dedi: "Bilasanmi, o'chirg'ich, men juda afsusdaman."
2: "Nega?"
1: so'rabdi ajablanib o'chirg'ich. "Hech bir xato ish qilmading-ku, sababi men tufayli bot-bot shikastlanasan. Hamisha men qilgan xatolarni o'chirasan. Har gal xatolarimni o'chira turib, ma'lum bir bo'lagingni yo'qotasan. Shu asnoda kundan kunga kichrayib boraverasan. Shunday kuyi, men ko'rib turganingdek shu vazifani bajarish uchun, ya'ni xatoga yo'l qo'yganingda, uni o'chirib senga ko'mak berish uchun yaratilganman. Vaqt kelib tamom bo'lishimni va meni boshqasiga almashtirishingni ham bilaman. Shunday bo'lsa-da, o'z xizmatimdan juda baxtiyorman." Azizlar, o'chirg'ich va qalamning o'zaro suhbatidan qattiq ta'sirlanib o'yga to'lamiz. O'ylab qarasak, ota-ona farzandining xatolarini tuzatadigan o'chirg'ichga o'xshaydi. Ularning ham vaqt o'tgan sayin sochlariga oq oralaydi. Farzandlar kun kelib o'zlariga yangi sherik, yangi turmush o'rtoq topadilar. Ota-ona esa bundan o'zini shubhasizki yanada baxtiyor his etadi. Jondan suyuk farzandining afsus chekishlarini yoxud g'amgin holda ko'rishini sira istamaydi. Azizlar, bu hayotda yashar ekanmiz, qalam bo'lib keldik. O'chirg'ich esa ota-onamizning kundan-kun qaddilari bukilib borishlaridir. Bir kun kelib falakning gardishi ila bizda bor yo'g'i ota-onamizning xotiralari qoladi xolos. Ularni saboqlariga amal qilib, ularni e'zozlab yashaylik.

0: podcast radiosida. Kuldirgich.
1: Ota ishdan kelgach, o'g'li yugurib kelib dedi. Dada, bugun sizga nima ovqat pishirib beray? He, o'rgildim sandan. Umuman ovqat pishirma. Mana kecha senga tovun ichiga yaxshilab kartoshka, baqlajonlar solib, yaxshilab duxovkaga solib dimlagin degandim. Yeb olmaydimi? Bir g'alati qo'lansa hidli keladi. Dada, o'zi shuni qilmoqchi edim. Tovun ichini ochsam, o'z hamma narsasi bor ekan.

0: радиосы да.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Nazokat, daraxtlarning ham joni borligi rostmi-kan, nima deb o'ylaysan?
3: Yo, albatta. Axir bekorga yosh borligi, tabiatda barcha o'simliklar joni bor. Lekin gapira olmaydi. Ularni shoxlarini sindirish yaxshi emas, deyishmaydi-ku?
2: Ha, shunaqa degin. Lekin bu gaplarni nafaqat yosh borligi, balki kattalarga ham aytish kerak ekan.
3: Tushunmadim, nega endi?
2: Chunki men odam har kuni hovlidagi daraxt shoxini sindirib, ukam ko'chadan kech kelganda uradilar.
3: Nima? Ukam har kuni uyga kech keladimi?
2: Nima qilsin? Bechirani yuradigan qizlari astoydil ko'pligidan uyga yetib kelishi juda ham qiyin.
3: Qizlar ukeni qo'yib olmaydimi yoki ukeni qizlarnimi?
2: Albatta, ukam qo'yib olmaydi, Nazo. Keyin ularning ota-onasi uyimizga telefon qilishgandan keyin adami jahllar chiqib uradilar, tushundingmi?
3: Ha, tushundim. Demak, sanam kech qolsin, uyingdagilar yigitingni oysiga telefon qilib nolishar ekan-da.
2: Yo'q, menga kelsa umuman boshqacha. Bizani uyga yigitimni oys telefon qilib, iltimos, Azilzodaga yeting, o'g'lim uyga ketqizib yuborsin, ketib tushdi deyishadi.
1: Ikki

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: E'tibor,
4: e'tibor.
3: Mehr,
4: mehr.
3: Quvonch va beg'ubor baxt. Biz bularni o'zbek zaminida erkin xonlarday ko'kka bo'y cho'zib kamol topayotgan har bir bolaga boricha tortiq etishimiz shart. Ular sog'lom va kuchli bo'lsa, bizning bayroq yanada balandlarda hilpiraydi. Bu zamindagi har bir go'dakning baxti va kelajagi uchun barchamiz mas'ulmiz.

0: Dada, katta bo'lsam sizga o'xshagan bo'lamanmi?
1: Albatta, menga o'xshagan bo'lasan. Qattan bilding, o'g'lim?
0: Oyim aytdilar, katta bo'lsang dadangga o'xshagan ahmoq bo'lasan dedilar.

0: Радио Маркетс.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Tuyalar kutubxonasi.
1: Said Ahmad Luqmon. Luqmonbek mahallada otning qashqasi. Ertalab bozorga ketayotganda ikki qo'li ko'ksida hammaga tavoze bilan salom beradi. Qaychida kayf taraq bo'lib ertalab salomiga alik olganlarni turtib o'tadi. U ilgarlari odamlarnikida binoydek g'isht qo'yib, tom suvab tirikchiligini o'tkazib yurardi. Nima balo bo'ldi-yu, bozorga aylanishib katta kichikning farqiga bormay qo'ydi. Cho'ntagi pul ko'rdi, tili biyron, qo'li paxsa bo'ldi. Mahallaning qariyalari Luqmon pul unadigan bo'lsa, eski mahsisini shimishdan ham toymaydi deyishdi. Bu gap rost. U birgina stadionning orqasidan binoydek uchastkali ham bo'lib qoldi. Bilmagan odam albatta bu gapga ishonmaydi. Toshkentdagi paxtakorga 50 ming odam sig'ishiga ham ishonadi. Futbol ishqibozlarining yarmi limonad ichganda ham o'yindan keyin 25 ming dona shisha qoladi. Luqmonbek umrida futbolga ishqiboz bo'lmagan. U o'yindan keyin shisha yiqqani boradi. Joniga jiyanini olib, qo'sh qop bilan shishalarni bir chekkaga uyaveradi. Qarabsizki, yarim soatga qolmay 100-100lab shisha yig'ilib qolibdi. U o'sha kunning o'zidayoq bu boyliklarni do'konga topshirib, ikki cho'ntagini qappaytirib oladi. Bunaqa ish uchun uni hech kim ispekulant demaydi. Luqmonbek bir sezon shunday qildi-yu, keyin undan boshqa ham shisha shinavandalar ko'payib, unga non qolmadi. Stadiondan nasibasi qirqilgan Luqmonbek o'ylab-o'ylab o'zi qaltiroq bo'lsa ham daromadi yaxshi bir ish topdi. Qo'liga hassa ushlab, boshiga nari-beri salla chulg'ab, chekka-chekka mahallalarga borib, xonadonlar eshigini qoqadi. Falon qabristonning remonti uchun buncha so'mdan fuqaroga soliq tushdi dedi. Bunaqa nozik narsalardan xalq pul ayamaydi. Albatta, axiri bir kun boradigan joyim deb belgilangan soliqni uning qo'liga beradi. Luqmonbek uchastkasining tomini shu tariqa mozor puli bilan yopib oldi. Luqmonbekning bir andishasi ham bor edi. Qilib yurgan ishlari mahalla fuqarolarining quloqiga yetmaganmikin? Shu ig'vogar chollarning og'ziga bir nima bilan urib qo'yish kerak. U shunday qildi ham. Mahallaning tobuti eskib qolgani sababli savob uchun yangi tobut yasatib berdi. Endi militsiyadan odam kelib, Luqmon qanaqa odam deganda albatta ko'p qimmatli bola deyishlari aniq. Bu tomonidan xotirjam bo'lgan Luqmonbek ishni katta qilib yubordi. Kechalari sanqib, avtomat telefonlarning quloqini silkitib, u yoq bu yog'ini kavlashtirib, tangalarni do'ppisiga to'kib oladi. Avtobuslarda old tomondan biletga uzatilgan pulni tiqilinchida yoniga solib qo'yadi. Oshxonalarda-ku nuqul tushligini tekin qiladi. Hajlarga qaraganda, gugurt qutichani to'ldirib olgan pashshadan bittasini kosaga tashlab shovqin ko'tararmish. Bu qanaqa bemazagarchilik? Oshdan pashsha chiqdi. To'polonga odam yig'iladi. Direktor ham paydo bo'ladi. Oxiri uni yupatib, o'tgan ishga salovat deb ovqatga ham pul olmay, yana undan uzr so'rab eshikgacha izzat bilan kuzatib qo'yishadi. Ertasiga boshqa oshxonaning taomidan xuddi shunaqa pashsha chiqadi. Luqmonbekning bu tariqa qilmishlarini mahalla qariyalari bilib yurishgan ekan. Chollarning gapini Luqmonbek avvalo elamadi. Keyin uning kirdikorlarni birma-bir aytib, taxtaga tortishgach, nafasi ichiga tushib, g'iring deya olmay qoldi. Hali yoshsan, biror hunarni boshini ushlab ol. Bo'lmasa bir kunmas, bir kun xor bo'lasan. Elning nazardan qolishga qolding. Hali ham bo'lsa esing borda etagingni yopib ol. Harom ish tez qaritadi odamni. Luqmonbekning rangiga qon yugurganday bo'ldi. Hali men haromxo'r bo'ldimmi? Oh, topganimiz haromu, sadaqamiz halol bo'pti-da. Luqmonbek bu bilan mahallaga yasatib bergan tobutini aytmoqchi edi. Buni qariyalar uning og'zidan chiqmay turiboq payqashgan edi. Uka, tobuting o'zingga buyursin. Unga hali o'lik solganimiz yo'q. Yuvilgan o'likni qandoq qilib haromdan kelgan tobutga solib bo'ladi? Kirib ola qol. Tobutxonaning bir chekkasida yotibdi. Luqmonning tiliga kaltak kelgandanmi yo shoshib turgandanmi bir nima deb javob qaytara olmadi. Tez-tez soatiga qarab o'rnidan turdi. To el uxlaguncha eshigining oldida papiros chekib, u yoqdan bu yoqqa yuraverdi. Oxiri muyulishdan yuk mashinasining chirog'i ko'rinishi bilan shoshib darvozasini ocha boshladi. Mashina ichkariga kirishi bilanoq yashil darvozaning ikki qanoti bekildi. To tong yorishguncha tunuka tovushi eshitilib turdi. Ertalab ishga ketayotganlar uning darvozasi oldida tobut ko'rib hayron bo'lishdi. Bechora kecha choyxonada suhbatning guli bo'lib o'tirgan edi-ya. Odamzodning umri shu-da. Ertaga nima bo'lishini bilmaysan. Bir pasda tumonat odam yig'ildi. Har kim o'zi bilgancha marhumni ta'rifladi. Bechora durust bola edi. Xudo urgan rasvo desangiz-chi? Unaqa demang. O'lganning orqasidan yomonlab bo'lmaydi. To'g'risini aytish kerak-da. Shu gapning ustiga uchastkavoy kelib qoldi. U kechasi shu uyga arteldan o'g'irlangan tunika tushirganini eshitgan, mol bilan qo'lga tushirish uchun ataylab saharlab kelgan edi. U eshik oldida tobut ko'rib hayron bo'ldi. Nima gap? Nima gap? Luqmonbekdan ayrilib qoldik, o'rtoqni achaynik, dedi bir mo'ysafid ko'ziga yosh olib. Militsioner uyga kirishni ham, kirmasligini ham bilmay turib qoldi. Shunday bir baxtsizlik yuz bergan joyga nima deb kiradi? O'g'risan deb o'likni ushlaydimi? Darhaqiqat, militsionerning boshi qotgan edi. U o'ylab-o'ylab boshini qashganicha orqasiga qaytdi. U ketish bilan ko'zlarini ishqalab, Luqmonbekning o'zi chiqib qoldi. Nima bo'ldi? O'lik tirildimi? Yo Luqmonbekning arvohimi? Yuragi yomonroqlar to'dadan sug'urilib jo'nab qoldi. Qani birovdan sado chiqsa-chi? Luqmonbekning o'zi tilga kirdi. O'zi nima gap? O'lmaganmiding? Sir ochildi. Ma'lum bo'lishicha, kecha Luqmonbek mahallaga yasatib bergan tobutni pisanda qilgani uchun achchig'i kelgan mahalla qariyalari tobutni azonda Luqmonbekning eshigi tagiga tashlab ketgan ekan. Mirov kulib, mirov so'kinib el tarqadi. Luqmonbek tobutning bir chekkasiga o'tirib papiros tutar ekan, taksi haydab ketayotgan shofyor yigit kabinadan bosh chiqarib gap qotdi. "Bek aka, o'rnashmay o'tiring. Yo'lda tushib qolib, odamlarni ovora qilib yurmang." Jahli chiqib ketgan Luqmonbek ichkariga qarab qichqirdi. "Ay, kirimisanlar, boltani olib chiqlaring." Boyga taksi yo'lovchin tashlab kelayotganda Luqmonbek tobutni tilka pora qilib bo'lgan edi. Shofyor bola yana gap qotdi. "Kishiroq bo'lib qoldimi? Usta razmeringizni bilmasakanda?" Luqmonbek unga qo'ldagi boltani otmoqchi bo'lib turgan edi, muyulishdan militsioner ko'rindi. Qandoq qilib darvozaga kirib ketganini o'zi ham bilmay qoldi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркес радио сюда.
2: Адвиалар хонасы.
3: Гүлшада Курбанова. Көңгел сураш. Хашим мулланинг мазасы қочиб қолди. Қариндош уруғлари көңгел сурап келишди. Hammasi o'zicha Hoshim mullaga tashxis qo'ya ketishdi. Pochcha yoqmaydi, ham biror narsa yeb qo'ygan shekilli, dedi Dovdir qaynisi va mahmadonalik bilan qo'shib qo'ydi. Yelim ichak tiqish kerak, men aytdi dersiz, ko'zingiz moshday ochiladi. Yo'q, tog'am ko'p qaz yeb qo'yib, qon bosimlari oshib ketgan, dedi jiyani dasturxondagi mayizni kapalab og'ziga solar ekan. Limon chaynashlari kerak. Yosh bolada davleniya nima qiladi? Achiqlandi amaksi. Bor yo'g'i 45 ga kirgan bo'lsa, bunga ko'z tekkan. Eskichaga ko'rsatish kerak. Nima deb javrayapsizlar? Yaxshisi nima bo'lganini o'zlari aytsin, dedi to'rdagi qaynonasi. To'g'ri, o'zlari aytsin, dedi qaynisi chida yer yong'oqni qarsilab chaqar ekan. Hamma Hoshim mullaga qaradi. Hoshim mulla uq tortdi. Aytsam tilim, aytmasam dilim kuyadi. Hasad xaltasini ochdi uni xoyin. Qiz chiqarganimga ko'p bo'lgani yo'q. Bilasizlar, durustroq mebel qilmasang bo'lmaydi dedinglar. Qildim. Hayitga kamida 50 tog'ora bermasang uyat bo'ladi dedinglar. 80 ta tog'ora yubordimmi? Endi aka, o'zingizni obro'yingizda so'z qo'shdi singlisi. Xo'p, 10 yil oldin o'lib ketgan buvimga maraka qildi dedinglar. Bir qo'y so'yib maraka qildim. Mana aka, siz ham to'y qilmoqchisiz. Bitta bo'rdoq qo'y to'yona qilasan deyapsiz. Oka, himmating, dedi akasi. Bu yog'ini so'rasang, ular joydamisan? Singlim mol yig'ar, qaynisinglim beshik to'yi, boshlig'im yubiley qilarmish. Bularga to'yonalarni qayerdan olaman, qayerdan? Bo'g'zimgacha qarzga botgan bo'lsam, buning ustiga chaqiriq qilishim, o'g'limning diplomini yuvishim, xotinimning gapini o'tkazishim zarur. Shularni o'ylab tobim qochdi-da, hamma jim qoldi. Sukunatni opasi buzdi. Ja, mushkul ahvolda qolibsan ukam. Bunday paytda bir qo'y so'yib, mushkul kushot qilsang, mushkuling oson bo'lib, yo'ling ochiladi qo'yadi. Hoshim mulla uh deb yuragini changalladi.

0: Adviyeler kütüphanesi. Anton Makuni, shoir. Bugun Burchalsevning kayfiyati haqiqatdan shoirona edi. Xayolan turli obrazlarni, qofiyalarni o'ylab topar. Go'yoki u hozir yerda emas, qayerdadir baland-baland cho'qqilar osha parvoz qilib borardi. Xo'sh, nega? Chunki u bugun sevgilisi Olaning qo'lini so'raydi. To'y kunini belgilaydi. Shu topda uni yo'l chetida turgan militsiya xodimi chaqirib qoldi. "Hay, o'rtoq!" dedi militsioner Burchalsevning yengidan tortib. "Siz negadir ko'zimga shubhali ko'rinyapsiz." "Qanaqa o'rtoq?" ko'nglidan o'tkazdi Burchalsev. Militsionerning qo'lini qayirib tashlab oldinga intilarkan. "Men axir shoirman." Yarim yo'lni bosib o'tgan Hamidiki qo'ltig'iga bir shisha aroqni qistirib olgan sersaqol erkak uning yo'lini to'sdi.
1: "Erkak,"
0: dedi u chayqalib.
1: "Ikkinchi bo'lmaysanmi? Kayf qilardik."
0: "Qanaqa erkak?" ensas qotib nari ketdi Burchalsev. "Men axir shoirman-ku." Aksiga olgandek, Oylaning uyiga yetay deb qolganda gadoy to'xtadi. "Yigit, nonga pul yo'q, 100 so'm ber." "Qanaqa yigit?" baqirib yubordi Burchalsev. "Men shoirman, bildingmi?" Nihoyat ichkariga kirdi. Oyla tungi kiyimlarda uni intizor bo'lib kutayotgan ekan. Burchalsev xonaga kirishi bilan Oyla uning bo'yniga osildi.
2: "O'zimning quyonchan!"
0: deya erkalay boshladi u.
2: "O'zimning timsohim!"
0: "Qanaqa quyon? Qanaqa timsoh?"
2: "Men axir shoirman, shoirman, tushunsang-chi?"
0: Burchalsev azboroyi alam qilganidan qo'ldagi guldastani polga irg'itdi-yu tashqariga, o'z uyiga jo'nadi. Shunday qilib, to'y ham to'xtaydigan bo'ldi.
2: "Nimayam qilsin bechora? Bizning mamlakatda shoir bo'lish oson emas. Odamlar xalaqit qilishadi."
0: "Ha-ha, odamlar."

0: radyosu de.
1: Adviyeler kutuphanesi.
2: Anvar Namozov. Bo'lim boshlig'i. Kim boshladi esimda yo'q. Ammo shu qadar katta o'zgarishlarga sabab bo'lishini bilganimda bu hazilga mening bosh qo'shmasligim tayin edi. Hammasi ishxonadagi bo'limimiz boshlig'i Ahror akaning mehnat ta'tilga chiqqanidan boshlandi. Ha? Yana tepsa-tebranmas Mirkomilovning tushlikka chiqmagani ham bunga sabab. O'zi u uncha-munchaga ovqatlanmaydi-ham. Xullas deng, bo'limdagilar Ahror aka bilan yaxshilab kelishibdi. U go'yo boshqa ishga o'tayotganmish. O'rniga bo'lim boshliqligiga Mirkomilov tayinlanibdi. Hasamatlar kadrlar bo'limi boshlig'i Hikoyat opani bitta shokolad bilan siylab, bor yo'g'i har roz deyishga rozi qilishganmish. Ertasi kuni hammamiz barvaqt ishxonaga borib, xonada Mirkomilovni kutib turdik. U kirib kelishi bilan o'rnimizdan turib, iltifot ko'rsata boshladik. "Tabrik, tabrik elamon Mirkomilovich," dedi Bahrom aka. "Bo'lim boshlig'i bo'libsiz, bir og'iz aytmaysiz ham." "A?" Mirkomilov joyida qotib qoldi. Chamasi u familiyasiga vich qo'shib murojaat qilinayotgani uchun shoshib qolgan edi. "Bo'lim boshlig'i
3: kecha favqulodda shunday buyruq chiqibdi,"
2: gapni ilib ketdi Tojivoy.
3: "Ahror aka vazirlikka ishga o'tibdi. Eshitmadingizmi? Shef uning o'rniga sizni loyiq ko'ribdi."
2: Mirkomilov hangumang bo'lib qoldi. "Bu yoqqa keling," dedi Bahrom aka va telefon raqamini tera boshladi. "Alo, Hikoyat opa, yaxshimisiz? Menga qarang, bu Elamon Mirkomilovichning bo'lim boshlig'i bo'lgani rostmi? O'zingiz ayting."
3: "Ha, rost,"
2: degan chalpillagan ovoz eshitildi. Hikoyat opa aftidan biz olib bergan shokoladni paqqos tushirayotgan edi. "Endi ishondingizmi?" dedi go'shakni qo'yib Bahrom aka.
4: Bu qanaqasiga?"
2: xonada qaqqayib turgancha so'radi Mirkomilov.
4: "Shef avval gaplashib olardi shekilli. Odatda bu..."
3: "Shef xorijga zudlik bilan uchib ketganlar,"
2: dedim men ssenariy bo'yicha bidirlab.
3: "Yoki sizga bo'lim boshliqligi yoqmayaptimi?
4: Eshitsalar xafa bo'ladilar, ha?"
3: "Nima bo'lganda ham sizni tabriklaymiz,"
2: tirjaydi Farid. Mirkomilov qo'lishga bormay anchagacha jim o'tirdi.
3: Biz piqir-piqir kulgimizni yashirish uchun og'zimizni mahkam yopib, uni zimdan kuzatish bilan ovora edik.
2: Qurmag'ur Mirkomilov goh tirjayib qo'yadi, goh qovog'ini soladi. Ishqilib, boshqa bo'limdagilar yolg'onimizni fosh etib, bizni chuv tushirishmasa bo'lgani. Mirkomilov shunchalik xayolga berilgan ediki, bugun ham tushlikka chiqmadi. Bosh tebratishlari ham endi g'alati. Aniqrog'i salobatli edi.
4: "O'zlaring boraveringlar," deb boshini irg'ab qo'ydi.
2: Oshxonada rosa kulishdik.
3: "O'la, shunchalik ham bo'lasanmi?" dedi Bahrom aka. "Amal ko'rmaganda, xayol kemasida o'tirib, kosmosga uchdi-yu ketdi. Rostini bilsa, biz haqqimizda boshliqqa chaqmasmikin?" deb so'radim men ko'nglimga xavotir orlab. "Hazilni tushunmaydi u."
2: Hamkasblar qo'l siltashdi. "O'sha belgilangan kungacha qo'yib beradigan bo'lding." Mirkomilov tushdan keyin ham tuzuk quruq ishlamadi. Xonaga kirib chiqib yurdi. Endi uning bir qo'li cho'ntagida, qorni qappayib qolgandek edi. O'zining aytishicha, o'rinbosarning huzurida bo'libdi. O'rinbosar hali bilmasmish. Mirkomilovni xuddi avvalgidek oddigina qarshi olganmish.
3: "Siz hammaga aytavermang," deb o'qtirdi unga Bahrom aka. "Ja, mansabga ko'zi uchib turgan ekan deyishi mumkin."
2: Ertasi kuni uyqudan turgim kelmay, uyda to'yib uxladim. To'g'ri-da, katta boshliq xorijda, Ahror aka ta'tilda. Shunday fursatdan foydalanmay bo'larkanman. Ishga shoshilmay, qovoqlarim shib bordim. Xonaga kirsam, kichkina majlischa. Mirkomilov o'tkazyapti. Shunaqa ham kulgim qistadiki, o'zimni zo'rg'a bosdim. Ish qilib kulmaganim yaxshi bo'lgan ekan. Mirkomilov menga xomrayib qarab, qaqshatqich so'z qotsa deng.
4: "Nega kechikib yuribsiz?
2: Nima bu yer sizga molxonami? Tushuntirish xat yozasiz. Yarim soatda stolimda bo'lsin." Men hang-mang bo'lib qoldim. Majlisimiz tugab, Mirkomilov viqor bilan xonadan chiqib ketgach, men portladim.
3: "Bu eshak nima deyapti? Tushuntirish xati deydimi? Voy, amal ko'rmagan eshak."
2: Toji maza qilib kularkan menga maslahat berdi.
3: "Ey, yozavering. Bu ham bir hangomada."
2: "Nega yozarkanman? Bu ahmoq hali meni hayfsan bilan siylashdan ham toymaydi. Yozib bo'pman."
3: "Yozing, yozing,"
2: dedi Bahrom aka. "Men ham yozdim. O'zimiz boshlagan o'yinda. Kelishganimizdek bir haftaga chidaymiz endi. Hayfsan berib kim bo'libdi bu? Gap o'tmaydi-ku baribir.
3: Ana, papkasda turadi tushuntirish xatlarimiz.
2: Xohlagan vaqtda ko'zining oldida olib, yirtib tashlaymiz."
3: "Hozir qayoqqa ketdi?"
2: so'radi Farid. "Biz bilan bir xonada o'tirishga ham or qilib qoldi shekilli."
3: "Ahror akaning xonasini chamalayapti menimcha," dedi Tojivoy.
2: "Uning xonasi esa qulf. Ahror aka kalitni o'zi bilan olib ketgan." Eshik ochilib, xonaga Mirkomilov kirib keldi.
3: Kalit deysizmi? Deb so'radi Tojivoydan u.
2: Qo'shnimizni gapirayotgandim, dedi tutilib qolgan Tojivoy. Kalitni nuqul biznikiga tashlab ketadi-da.
3: Ish paytida qo'shnini gapirmang, tushundingizmi? Do'qurdi Mirkomilov.
2: Keyin to'ppa to'g'ri mening tepamga keldi.
3: Qani tushuntirish xati?
2: Xodimlar menga sekin imo qilishgani uchun indamagini yozib berdi.
3: Bu to'ng'iz qopqur Mirkomilov balo ekan. Tushuntirish xatimdan 8 imlo xato topib, shuncha hamkasbning oldida meni uyaltirsa bo'ladimi?
0: Tushuntirish emas, tushuntirish bo'ladi. Ertalab emas. Ertalab qornim og'rib qoldi emas. Og'rib qolib, agar rostdan ham og'rib qolgan bo'lsa, kichkib emas. Kechikib, savoddan bergan ekanda o'ziyami?
2: Tushuntirish xatini qayta yozishimni buyurdi. Mening jig'i bironim chiqdi. Bugun bir haftalik muddatning 1.5 kuni o'tayotganini inobatga olib, Mirkomilovning aytganini ado etdim. Ammo menga qo'yib bersa, bunday bo'lim boshlig'ining boshiga naq kompyuter bilan tushirgan bo'lardim. Biz kechgacha boshimizni ko'tarmay, burun tortmay ishladik. Orada Mirkomilov chiqib ketganidan foydalanib, ertani o'ylaganim uchun hamkasblarga taklif kiritdim. Ertaga hammamiz 2 soat kechikib kelamiz. Qani nima qilarkin bu xumpar? Birinchi bo'lib Bahrom aka o'z fikrini aytdi.
3: Jon deb kechikib kelardim-u, ammo bu xumpar ertalabga balans tayyor bo'lsin deganda. Chatoq ekan Mirkomilov, bilmas ekanmiz.
2: Kim bo'pti Mirkomilov? Dedim men bo'g'ilib. Tojivoy, Bahrom akaning gapiga qarang.
0: Menga mahsulotlar tannarxini bulturga ko'rsatish bilan taqqoslaysan degan. Bugun kechgacha ulgurmasam kerak, ertaga saharda kelib tugataman,
2: deb stolni ustidagi bir uyum qog'ozlarga imo qildi Tojivoy.
3: Faridga o'girildim.
2: Men boshqarmaga xat tayyorlayman, dedi u ko'zlarini mendan olib qochib. Xullas, ertasi kuni azonda ishxonada Mirkomilovni bo'ralatib so'kib o'tirgan edik, o'zi kirib keldi.
3: Nega past ovozda salom berasiz, deb yana mening asabimga tegdi.
2: Qo'zi shundoq ham uni ko'rsam, allergiyam qo'zyapti.
3: Sen o'zi kimsan?
2: Bir marta hazillashganimizga keting kursi bo'lib g'oddayib qoldingmi? Ko'rmaganni ko'rgani qursin.
3: Hozir tumshug'inga solaymi, dedim men ichimda.
5: Assalomu alaykum,
2: bor ovozda baqirdim unga.
3: Menga iddao qilmang, dedi u teshib ketadigan nigoh bilan.
2: Kechga yaqin esa Mirkomilov Tojivoy bilan Faridga tarbiyaviy soat o'tdi. Jahlim chiqib o'tirgan edi, boshimni ko'tarmay ularning ahvoliga rosa kuldim. Ertasiga Mirkomilov Bahrom akaga takki berdi. Shuning uchunmi tushlik mahali Bahrom aka jig'ibiron bo'lib so'z boshladi.
3: Bu Mirkomilov ja quturyapti-ku indamaganimizga.
2: Bo'lim boshlig'i emish. Tavba kun bermaydi. Nafas oldirmay qo'ydi-ya.
0: Tezroq yenglar kechki borsak, bir chaka turg'azib qo'yadi, dedim men uning jig'iga tegish uchun.
2: Bahrom aka chort kesdi. Mirkomilov bo'lsa o'ziga, sal hurmat qilsa tartayib ketganini qaranglar.
3: Nima deydi? Balans emas, bu qog'ozingizni kerakli joyda ishlating, deydi Xokis.
2: Ertalab soat 6 da kelib tayyorlagan xatimni g'ijimlab tashladi, dedi Nolif Farid.
3: Rostdan ham quturyapti. Ahror aka 1000 marta yaxshi edi.
2: Hozir borib shundoq yuziga qarab pashol deymiz. Xanuz jahlidan tushmagan Bahrom aka shu qarorga keldi. Biroq tushlikdan keyin hammamiz sher bo'lib borib, Mirkomilovga ro'baro' bo'lgach, quyonga aylandik, qo'ydik. Salobati bosib, xuddi soqovlardek ish stollarimizni egalladik.
0: Mayli, qo'limizdagi ishlarni tugatguncha tishlab turaylik,
2: dedi kechga yaqin pichirlab Bahrom aka. Ammo qani ish tugasa? Bir hafta, 10 kun o'tdi hamki, Mirkomilov bergan vazifalar ado bo'lmasdi. Paydarpay ish buyuraveradi.
0: O'zi ham as bo'lib ketdik.
2: Boshqa ishlashga vaqt yo'q. Tushlikka ham g'iz etib chiqib kelamiz. O'y xayol stol ustidagi yumushlarda. Nechanchi kun edi esimda emas. Xonamizning eshigi ochilib Ahror aka kirib keldi. Mirkomilov yo'q edi. Biz avzaroyi quvonganimizdan Ahror akani quchoqlab yig'lab yubordik. Sira qo'yvorgimiz kelmasdi. Shundan keyin hamma gapni unga yetkazib, Mirkomilovning go'riga g'isht qaladik.
3: Bu galvarchga ayting, bo'lim boshlig'i emassan deng,
2: baqirib yubordi Farid.
3: Jonimizdan to'ydirdi-ku.
2: Ta'tilingiz tugagani rost bo'lsin, dedim men hamon Ahror akaning yelkasiga qoqib.
3: Bizni bu eshakdan qutqaring.
2: Ahror aka miyig'ida kulib turar, nima deyarini ham bilmasdi. Uning og'iz ochishini uzoq kutishga to'g'ri keldi.
3: Men sizlar bilan xayrlashgani keldim,
2: dedi nihoyat Ahror aka tomdan tarasha tushganday.
3: O'shanda farishtalar omin degan ekan, yuqoriga ko'tarilib ketyapman. Eslaringdami, hujjatlarni topshirib qo'yganman, debdim. Nihoyat chaqirib qolishdi.
2: Nima? Bu savol to'rttalamizning og'zimizdan bab-baravar chiqdi.
3: Shunday bo'lib qoldi. Aybdorona yelka qisdi Ahror aka.
2: Mirkomilovchi, bu so'rovimiz ham teppa-teng chiqdi.
4: Nazarimda u endi haqiqiy bo'lim boshlig'i bo'ldi. O'rinbosar shefga tavsiya qilgan ekan. Ma'qul tushibdi. Natijalari zo'r degan emish. Biz yig'lashga ulgurmay, xona eshigi ochildi-da, Mirkomilov g'uddaygancha kirib keldi.

0: Adviyeler xonasi.
1: Sunnat Azlarov, afsonaviy tushlik, fantastik hajvi bo'lgan voqea. Soat 13:00 da xodimlar tushlik qilish uchun dahlizga yo'naldilar. Ular ayni paytda qo'shni galaktika bilan aloqa vositalarini yaxshilash bo'yicha yaratilayotgan va fan olamida afsonaviy hisoblangan ish ustida ter to'kayotgan bo'lsalar ham, punktuallikni unutmadilar va ovqatlanishga o'z vaqtida yo'l oldilar. Ulardan oxirgisi 16 qavatdan oyog'ini uzib liftga qadam qo'yganida, uning eshiklari avtomatik ravishda yopilib, guvillaganicha yer qariga tushib ketdi. Texnika qay darajada rivojlanmasin, ular tirik tabiatning bir bo'lagi edilar. Shuning uchun lift osmonda yerga qanotini yig'ib olgan qush kabi sho'ng'iganida ularning yuraklari hapqirib ketdi. Telepatik sezgichlar o'rnatilgan lift qurilmasi ularning qorinlari surnay chalib turganini masofadan sezgandi. Binobarin hech kim oshxonaga degan muruvvatni bosmadi. Fan va texnikaning so'nggi yutug'i. Ular o'z manzillariga yengil qo'ndilar. Liftning eshigi lang ochildi. Qarshilarda oddiy oshxona emas, yer osti qasri paydo bo'ldi. O'z joylarini borib egalladilar. Liftga o'rnatilgan maxsus telepatik sezgichlar faqat lift uchun xizmat qilmay, olingan ma'lumotlarni markaziy boshqarish sistemasiga uzatadi ham. Shunday qilib ular bu dargohga yetib kelgunlarga qadar dasturxonlar zo'r taomlar bilan tuzalgan bo'ladi. Yana

har kim ayg'oqchilar o'z ishlarini puxta va oldindan o'ylab amalga oshirishlari kabi vazifasiga kirishib ketdi. Mirvosil somsaga navbatga chopdi. Mahkam bo'sh choynak va piyola ketidan yugurdi. Sunnat esa joy izlab ketdi. Tushlikni o'tirib yeyish kerak-da. Yigitlar qanchalik o'z vazifalarini vijdonan bajarishmasin, Sunnat joy topganida Mahkam 15 minutdan beri ko'tarib yurgan choy sovigan, Mirvosilning qo'ldagi somsa ilib qolgandi. Fantastik jurnal xodimlari ham ijodiy, ham jismoniy kuch sarflab erishgan tushlikni ishtaha bilan tanovul qilib, o'z ish joylariga yugurdilar. Axir bo'lg'usi songa tayyorlanayotgan qissani bugun tahrir qilib tugatishlari kerak. Ertaga uni bosh muharrir o'qib chiqmoqchi. Hovliqib ishxonaga kelganlarida lift ishlamayotgan ekan. Zinadan 16-qavatga yugurib chiqib ketdilar.

Birikkendi. Mana iki xonali kvartira endi o'ziniki. To'g'ri, 9-qavatda ekan. Lekin shunisiga ham shukr. Svetsovning xotini Katya ham o'zida yo'q mamnun edi. Ikkovlari kechqurun yangi kvartirani nishonlashdi. Mazali ovqat tayyorlashdi. Shampan vinosdan ichgan bo'lishdi. Ammo ertasi kundan boshlab Svetsov negadir uyga juda kech qaytadigan bo'lib qoldi. Katya bir chidadi, ikki chidadi. Oxiri toqat toq bo'ldi. Ertalabga yaqin uyga kirib kelgan erini qistovga oldi. Bu safar nima bahona topding? So'radi u. Hech qanaqa bahona yo'q, javob qildi Svetsov. Qiziq, o'tgan kuni turmangdan mahbus qochib ketgani uchun kech kelding, indamadim. Kecha kvartiramiz bilan kameralarning kaltini bir-biridan ajratolmay xunob bo'lganingda kech kelding, yana indamadim. Bugun bo'lsa, erta tongdan kirib kelyapsan. To'g'risini ayt. Bilasanmi, xotin? Nihoyat aybini bo'yniga oldi Svetsov. Professional kasallik yomon bo'lar ekan. Begona ayollarga yurishma. Shu professional kasalligingmi? Gapir. Nimalar deyapsan, xotinjon? Axir umrimda sendan boshqasini bag'rimga bosmaganman. Buni bilasan-ku. Bilasanmi? Domimizning lifti ishlamayotgan ekan, turmada o'rganib qolgan ekanman-da. Zinalardan sekin yuqoriga ko'tarilib, to har bir kvartiraning ochiq-yopiqligini aniqlagunimcha tong otib qolibdi. Ha-ha. Tong otib qolibdi.

0: Marquez Radiosu.
1: Sonsuz yıldızlarga to'la osmoni, ko'z nuri yetgan joy sening makoni. Kuylatmay qo'ymaydi biroq armoni, qalbimda qushqa tilangan sado. Tinchlik va baxt senga yor.

0: Радио Маркас.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

Shukronalar bo'lsin kim yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.